Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmerem živu, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Tedni vseživljenjskega učenja predstavljajo osrednjo promocijsko pobudo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt koordinira Andragoški center Slovenije v sodelovanju s številnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi ter tudi v mednarodnem prostoru. Njegov namen je poudariti razširjenost in pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih. Na Ljudski univerzi Jesenice so za uvod tedna vseživljenjskega učenja pripravili dan odprtih vrat številnih dejavnostmi za obiskovalce. Osrednji dogodek je bila okrogla miza z naslovom Mladi ideje kariera, podporno okolje za razvoj kariere mladih. Povabili so dijake in dijakinje srednje šole Jesenice in jim predstavili različne karierne poti in izkušnje iz prakse. Današnja oddaja bo prinesla utrinke z dneva odprtih vrat, zato ostanite v naši družbi. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tedni vseživljenjskega učenja predstavljajo srednjo promocijsko pobudo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt koordinira Andragoški center Slovenije v sodelovanju s številnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi ter tudi v mednarodnem prostoru. Njegov namen je poudariti razširjenost in pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih. Na Ljudski univerzi Jesenice so za uvod tedna vseživljenjskega učenja pripravili dan od prtih vrat s številnimi dejavnostmi za obiskovalce. Osrednji dogodek je bila okrogla miza z naslovom Mladi ideje kariera, podporno okolje za razvoj kariere mladih. Povabili so dijake in dijakinje srednje šole Jesenice in jim predstavili različne karierne poti in izkušnje iz prakse. Direktorica Ljudske univerze Jesenice Majda Suljanović-Hodžić.
1: Tedni vseživljenjskega učenja so se uradno odprli v petek, 8. maja, med tem, ko smo pač mi naš, rekla, uvodni dogodek organizirali ponedeljek, 11. maja v obliki okrogle mize. Mogoče začnem kar z idejo, odkot se je porodila, kdo je tisti, ki jo je predlagal. Zdaj na našem zavodu v okviru svetovalnega središča Gorenjske deluje strateški svet. Tu notri so tako odločevalci, kot so predstavniki občin, predstavniki medijev, predstavniki zavoda za zaposlovanje, šol in podobno, da ne bi koga zgrešila, jih ne bom poimensko izpostavljena, ampak bistvo je, da so v tem strateškem svetu organizacije, institucije, ki pri svojem vsakodnevnem delu sedijo predstavniki zavoda za zaposlovanje, šol in podobno, da ne bi koga zgrešila, jih ne bom poimensko izpostavljena, ampak bistvo je, da so v tem strateškem svetu organizacije, institucije,

to temo nagovorili. Povabili smo seveda predstavnike gospodarstva, povabili smo seveda predstavnike srednje šole Jesenice in ne samo, da so srednje šole Jesenice sodelovali kot pač obiskovalci, udeleženci tega dogodka, predvsem bi rada izpostavila to, da so bili te mladi danes v eni ključni vlogi. Bili so moderatorji te okrogle mize. Trije mladi srednje šole Jesenice so, bom rekla, zbrali pogum in skupaj z mentorico gospo Saro se pripravili na današnji dan. Brez naše koordinatorke tedna vseživljenjskega učenja, naše Katarine Sučič, moje kolegice, to ne bi zaživelo. Ona je bila tista, ki je nekako ves čas bedela nad samim programom. Odzvali so se nam predstavniki podjetij in pa bom rekla, ker gospodarstva v grobem, to so bili iz podjetja Engenis, podjetja Fraport, tudi Solinar, ki delujejo na našem letališču. Ne moramo mimo tega, da smo želeli izpostaviti tudi tako eno, bom rekla, pristno zgodbo samostojnega podjetnika iz lokalnega okolja, tako da se nam je predstavil tudi fotograf, ki deluje v našem lokalnem okolju in pa nismo mogli mimo tega, da povabimo k sodelovanju obrtno podjetniško zbornico Slovenije, se pravi območna enota, ki deluje na Jesenicah, ker tudi oni so tisti, ki pomagajo mladim in vsem ostalim, na, mogoče bom rekla, pri teh prvih korakih v smeri podjetništva ali pa obrtništva. Odlično izpeljan dogodek. Dogodek smo, bom rekla, mogoče malo zaprli ob enem, pa tudi dokaj usmerili vsebinsko, tako da so bili naši poslušalci danes, bom rekla, niti ne poslušalci, ampak udeleženci, okrogle mize, dijaki, ki nekako, bom rekla, profilno ustrezajo tem delodajalcem in pa gospodarstvu, ki se je pač danes na okrogli mizi predstavilo. Kar je mene kot vodjo zavoda res, res pozitivno presenetilo, je to, koliko te mladi, ko so opremljeni z enim pogumom, z eno, bom rekla, ustrajnostjo, kljub temu, da mogoče okoli nas krožijo kakšne, bom rekla, dezinformacije, da večina je pa bolj neaktivnih, se mi je zdelo danes na današnjem dogodku, da so bili tisti, ki so pozorno poslušali na svete tistih, ki, bom rekla, delujejo na področju kadrovanja in podobno in so imeli, bom rekla, kar pametna vprašanja taka, ki, če so poslušali, jim lahko pomaga pač pri njihovi karierni poti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Ljudski univerzi Jesenice so za letošnje tedne vseživljenjskega učenja v sodelovanju z različnimi organizacijami, ustanovami in partnerji pripravili več kot 100 dogodkov, predvsem izobraževalnih vsebin, ki se bodo vrstili vse do 14. junija. Direktorica Ljudske univerze Jesenice Majda Suljanović-Hodžić.
1: Mi smo ponovno območni koordinator tedna vseživljenjskega učenja, letos so to že 31. tedni. Ne morem mimo tega, da ne izpostavim, da Andragoški center Slovenije nekako na nacionalnem nivoju skrbi za to, da že več kot 30 let je ta nekako največja slovenska promocijska kampanja deluje in ne morem mimo tega, da brez finančnih sredstev in pa podpore Ministrstva za vzgojo in izobraževanje tega ne bi bilo. Mi smo veseli, da smo ponovno območni koordinator in da smo ponovno zbrali več kot 45 organizacij. Okoli nas, oni so tisti, ki v času od 8. maja do 14. junija pripravljajo številne brezplačne dogodke, izobraževalne narave. To so predvsem dogodki, ki so, ne predvsem, ampak so čisto vsi brezplačni, namenjeni različnim generacijam in če mogoče malo posplošim, več kot 100 dogodkov se bo dogajalo v tem času do 14. junija, kljub temu, da je to že poletni čas, moramo priznati, da je to velika številka, ki nekako bogati, bom rekla, programsko ponudbo v našem lokalnem okolju. Tako da toplo vabljene vsi, da se na naši spletni strani ali pa na spletni strani Andragoškega centra pogledajo, preverijo koledar dogodkov in verjamem, da se za vsakega nekaj najde.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Ljudski univerzi Jesenice so v dnevu odprtih vrat organizirali okroglo mizo. Gostje na okrogli mizi z naslovom Mladi ideje kariera. Podporno okolje za razvoj kariere mladih so bile Leja Jarc-Smole iz družbe Ljubljana Airport Fraport Slovenija, Tanja Agustin-Čufer iz družbe Engen, Andreja Štrekel iz območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice ter gost fotograf samostojni podjetnik Nik Bertoncel. O predstavitvi dela v družbah so opisali svoje izobraževanje in začetke kariernih poti. Dijakom in dijakinjam so vsi namenili veliko spodbudnih besed. Leja Jarc-Smole iz družbe Ljubljana Airport Fraport Slovenija.
1: Jaz sem jih predvsem želela opogumiti, opolnomočiti tudi še s kakšnim nasvetom za njihovo nadaljno karierno pot, pa jim položiti na srce, da ne raziskujejo, ne se izobražujejo naprej, pa da upam, da bodo našli pravo poklicno pot zase.
0: Tanja Agustin-Čufer iz družbe Engen.
2: Namen tega srečanja danes je bilo, da pač povemo mladim, da na jih ne bo strah vstopati na nove poti, da po srednji šoli vedno pridejo novi izzivi, ki je treba kar suvereno in zaupati vase. In pa da seveda imajo tudi v okolici tukaj na Gorenjskem podjetja, ki so zanimiva, ki so inovativna in seveda potrebujemo kader iz meseca v mesec.
0: Andreja Štrekel iz območne obrtno-podjetniške zbornice Jesenice.
3: Današnji dogodek mi je bil zelo všeč, zato ker je povezal nekako dijake, podjetja, lokalno obrtno zbornico in pa tudi dejansko predstavnika mladih, ki je vstopil na samostojno pot. Današnji dogodek se mi zdi, da je pokazal, da se je potrebno izobraževati skozi vsa leta, seveda najprej to formalno izobraževanje, ki, kot smo ugotovili danes, je pač ja, izrednega pomena, ampak vsak ima neko svojo pot, vsak si bo verjetno moral postaviti nek cilj oziroma neko željo, kaj bo počel, če tega še nimajo seveda in izobraževanje pa vztrajnost jim bo vedno ena velika pomoč na tej poti.
0: Ter fotograf, samostojni podjetnik Nik Bertoncel.
4: Ja, kot mlad mi je bilo zanimivo, da sem mladim lahko predstavil, kako zgleda podjetniška pot, da življenje oziroma karijera ni neka začrtana stvar vnaprej, ki mora potekati po določenih pravilih, ampak treba v bistvu se prilagajati, spremljati zmere in preprosto uživati.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Ljudski univerzi Jesenice so ob dnevu odprtih vrat organizirali okroglo mizo z naslovom Mladi ideje kariera, podporno okolje za razvoj kariere mladih. Za odlično vodenje in postavljanje vprašanj gostom na okrogli mizi so poskrbeli dijakinja Maša Verbič ter dijaka Primož Prezal in Jure Zakrajšek pod vodstvo mentorice profesorice Sare Koren. Maša Verbič je o pripravah in izvedbi povedala.
1: V bistvu pozvala nas je profesorca Sara Koren, mene pa še dva kolega Primoža pa Jureta, sta iz strojne. Imeli smo v bistvu tudi v času pouka, smo imeli priprave, delali smo scenarij, tudi moram priznati, da tudi s pomočjo malo umetne inteligence, a ne, tako kaj se dela. Moram reči, da sem zelo ponosna na ta scenarij, ki smo ga naredili, sicer večji del je moje delo, ampak je pa zelo sta pa tudi one dva pripomogla. Temu pripravljali smo se dober mesec, vadili smo, zdaj na koncu imeli tudi ene par generalk, ki smo šli v bistvu ta scenarij čez, da smo ga izpopolnili do konca.
2: Za goste ste pripravili res izčrpno vprašanje.
1: Tako je, ja, v bistvu imeli smo v bistvu najprej en scenarij, ki smo ga potem malo preoblikovali, tako da ja, moram reči, da smo imeli res taka dobra vprašanja, ki upam, da bojo no, pomagala dijakom za naprej. Kot sama, kot dijakinja, ne, vem, da tudi men, pa čeprav nisem iz strojniških pa mehatroniških vod, bo tudi men mrzkej to pomagal. No. Je neka splošna, neke splošne stvari so nam lepo predstavili, ki bojo dejansko pomagale nam tudi za naprej. Ne. Kako naprej, kam naprej, kaj je najprej šola, a najprej zaposlitev, ali lahko odpremo SP in tako naprej. Ne.
2: Vaši osebni izzivi zdaj?
1: Moj osebni izziv ta moment je, da se mi čez 3 tedne matura začne. Naredim maturo uspešno, nekako imam začrtano pot v radiologiji, potem naprej, pa bomo pa videli najprej, da diplomiramo, magistriramo. Jaz sama pre sebi vem, da se ne bom nikoli nehala izobraževala se bom dokler se bo le dalo. In ja, mogoče tudi kdaj v profesorske vode, no tudi to je nekaj, ki me zanima in bi rada predajala znanje tudi naprej.

never needed anyone. And making love was just a

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Ljudski univerzi Jesenice so ob dnevu odprtih vrat organizirali okroglo mizo z naslovom Mladi ideje karijera, podporno okolje za razvoj karijere mladih. Okrogle mize se je udeležila tudi Andreja Peklenik z Andragoškega centra Slovenije.
1: Kot predstavnica Nacionalnega javnega zavoda Andragoškega centra Slovenije, ki je tudi nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja, moram reči, da smo zelo veseli, da se v lokalnih skupnostih vzpostavljajo povezave med šolami, delodajalci pa tudi med predstavniki izobraževanja odraslih. Ta dogodek je pokazal, kako pomembno je, da delodajalci v lokalnem okolju že vnaprej predstavijo svoje zahteve in kako si lahko dijaki ustvarijo neko karierno pot. Predvsem me je pa razveselilo, da so tako predstavniki občine Žirovnica, kot tudi predstavniki Ljudske univerze Jesenice in vseh treh delodajalcev, ki so sodelovali, poudarjali pomen vseživljenjskega učenja, poudarjali so, da je treba biti pogumen, da se je treba zanesti nase in da je treba izkoristiti priložnosti, ki se nam ponudijo. To pa velja za izobraževanje odraslih in za vseživljenjsko učenje v vsakem primeru.
2: Sicer pa letos bogat program v Sloveniji, številni dogodki v tednih vseživljenjskih učenja.
1: Ja, program je izjemno bogat, veseli smo, da že 31. leto zapored lahko organiziramo številne brezplačne priložnosti za učenje. 39 koordinatorjev je organizira dogodke, zaenkrat jih je v koledarju na spletni strani tedna vseživljenjskega učenja več kot 6000. Verjamemo pa, da se bo do konca tedna vseživljenjskega učenja koledar še napolnil, tako da povabim vse, da kliknejo na spletno stran tedni vseživljenjskega učenja, rumene barve je letos, poiščejo zemljevid in dogodke zase.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radio Triglav, vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mačar pa je pozval predsednika Vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi Vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mačar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na drugi tekmi za svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici v Freiburgu izgubila z Norveško z 0-4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri s Slovaško. Ta je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, s 4-1 je premagala Italijo.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj, jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro tudi na naše ceste, prvi z vami na cesti. Hvala tudi vam za vse klice na 0822255, sporočili pa ste. Predmet na vozišču, ki ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Malenc pred priključkom Rudnik, če ste v tistem koncu, pa tudi zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, do 3 km dolg zastoj tovornih vozil pa ponedeljkovo pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno, varno in previdno tudi v tem ponedeljkovem jutru 18. maja.
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: Dobro jutro in en lep ponedeljek vam voščim in to čakali smo jo.
9: Karavana, karavana, karavana, karavana,
8: karavana. Ja, danes začenjamo končno z našo radijsko karavano 2026. Danes se bomo družili v Naklem, v nadaljevanju pa povem tudi, kdo nas bo tam zabaval. Naše ponedeljkovo jutro pa začenjamo z odlično glasbo Alja, Srce za srce, še prej pa Midjour in If I Was. Dobro jutro.

0: Ali je srce za srce, 12 minut čez 6 je dobro jutro, gorenskem jutru, družbo vam delam Urška in tudi Zaljo se bomo v tem tednu še družili. Zakaj? Ker se danes začenja
1: karavana, karavana, karavana.
0: Pa smo jo dočakali, našo karavano 2026, že tretjo po vrsti in danes štartamo v Naklem. Pri šotoru nasproti občine se bomo družili z vami, poslušalci in poslušalke. Pridite nas pogledat, pridite nas pozdraviti. Zanimivi gostje so tudi z tistega območja, zanimivi sogovorniki. Morda bo tam vaš sosed, morda nekdo, ki ga poznate. Zagotovo pa poznate glasbenike, ki bodo z nami in tudi z njimi se lahko podružite, z nami bo...

Simpatična, dolgonoga, gorenka, manca, špik nas pride obiskat, z nami bodo tudi oni. Na letošnji otvoritveni karavani v Naklem, lahko rečem, bomo zažurali tudi s prismojenimi profesori bluza, pelp in plesal in zabaval in navdušal nas bodo tudi oni. Baseless. Ja, vse tole je narejeno samo z glasovi in danes pridejo v Naklo pa pride tudi on.

Ja, zato, da bomo plesali mogoče tudi na mizah, na karavani 2026 v Naklem, bo poskrbel Miran Rudan. In dajmo si prvoščati eno njegovo, k kljub še zgodnji uri zelo paše.

Oliver Dragojevič Trak v Beskraju, takole nas je slabe 3 minute pred 6:30 odpeljal na morje v poletje, v poletne večere. Mimo grede, slovensko morje ima v tem trenutku dobrih 18 stopinj, na Gorenjskem pa se že prebujamo, odpravljamo od doma, začenjamo tale ponedeljek pri pretežno jasnem in sončnem vremenu, bolj konkretno pa v Kranjski Gori 4 stopinje pri sončnem vremenu, v Radovljici pretežno jasno in 7 stopinj, ravno tako v Cerkljah pretežno jasno in 7, v Naklem, kjer pa se danes začenja naša radijska karavana, 7 stopinj sončno in jasno vreme, nam pa bo danes tudi vreme naklonjeno, pretežno jasno in sončno bo, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter, ampak ja, ne bo tako kot prejšnji konec tedna, ne, ko smo bili res zaspano in nič kaj veselo, plesno razpoloženi. Danes bomo tudi plesno razpoloženi zaradi glasbenikov, ki nas obiščajo na karavani, pa tudi zaradi temperatur in sonca. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 22 stopin. Skratka, mi smo pripravljeni, vreme je pripravljeno, se vidimo v Naklem, ob 10:00 štartamo, še prej pa tudi vprašam moje sodelavce, ki bodo zdaj prišli na radio in se odpeljali proti Naklem. Kaj vse nas čaka danes? Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, Leva Lajron, dobro jutro!

Leva light on, dve minuti čez pol sedmo je dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo 18. maja, ponedeljek, dan, ko štartamo z našo radijsko karavano v Naklem, in v nadaljevanju imamo tudi za vas, poslušalci in poslušalke, pripravljeno nagradno igro, povezano tudi z našo karavano. Štartamo danes, kaj morate narediti, kaj lahko dobite, vse to povem v nadaljevanju, še prej pa tudi tale. Ja, nekaj nežnega za tole ponedeljkovo jutro, 3 minute čez pol sedmo, Savage Garden, Truly Madly, Deeply, v nadaljevanju, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.

0: Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković še sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
4: Pet Fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green, in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak, in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma, prihajajo pa seveda tudi z Gorenjske. Schema tako povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov. Zeleni dan slovenskega turizma, ki vsako leto združi predstavnike države, destinacij, ponudnikov, stroke in medijev, je bil tokrat posvečen komuniciranju trajnosti oziroma vprašanju, kako zelene zgodbe pripovedovati iskreno, razumljivo in prepričljivo, so sporočili slovenske turistične organizacije. Osrednji del dogodka je bila po njihovih navedbah podelitev znakov Slovenija Green v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Letos je svoje znake obnovilo 22 destinacij, med njimi 5 s platinastim, 10 z zlatim, 6 srebrnim in 1 z bronastim znakom Slovenija Green. Dodatno se je družini Slovenija Green pridružilo 28 novih ponudnikov. S tem zelena shema slovenskega turizma danes združuje več kot 280 destinacij, ponudnikov in upravljavcev, med njimi ponudnike nastanitev, turistične agencije, naravne parke, turistične znamenitosti, restauracije, kopališča in plaže ter tudi kongresne centre. Slovenija trajnost v turizmu sistematično gradi že več kot desetletje, zelena shema slovenskega turizma pa je pri tem eden ključnih razvojnih inštrumentov, so še dodali v slovenski turistični organizaciji.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Danes bo po večini sončno, s temperaturami od 17 do 21 stopinj, jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami tudi na poti, še dobrih 20 manjka do 7. Stanje na cestah pa takole. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Do 3 km dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na voznem pasu gorenjske avtoceste pred Karavankami proti Avstriji. Previdno, potrpežljivo tudi v tem ponedeljkovem jutru, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
15: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: In pa tudi nagradna igra, ki bo trajala cel teden, kaj smo za vas pripravili, kako je povezano s karavano, v nadaljevanju še prej pa odlična glasba.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: basta.
1: Markez, vajamo s kompanjeros, še slabih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro, Urška, se družim z vami na tale ponedeljek, ko se sonce že kaže, ko mi začenjamo z našo karavano in ko je morda kdo pri zajtrku. In zdaj, če ste ljubitelji sladkega, morda tudi malce slanega, zdravega, z manj sladkorja in odličnim okusom, potem napnite ušesa, cel paket tega lahko dobite že danes v Gorenjskem jutru. Joyful je generalni sponzor naše karavane, s katero začenjamo danes in vi lahko osvojite proteinske ploščice Joyful. Kaj morate za to narediti? Na nič 30 200 120 mi napišete SMS in v njem napišete vaše ime in priimek in pa kateri okus proteinskih čokoladic Joyful vam je najljubši oziroma katerega bi recimo najraje preizkusili tudi na naši karavani, kjer bo prisoten tudi seveda Joyful. Nič 30 200 120. Zdaj lahko malo pogooglate, ne, kateri okusi so, ampak meni je recimo ful všeč karamela, slana karamela in čokolada. Imajo pa tudi mlečna čokolada in piškot, pa kokos okus, pa bela čokolada in piškot. Skratka, dejte malo pogledati, ne, čim vse lahko zberate, napišite, katero okus vam je najljubši. In še danes v Gorenjskem jutru, še pred 9, nekoga pokličem in mu podarim cel paket teh odličnih, zdravih proteinskih čokoladic Joyful. Mi pa naše druženje nadaljujemo z odlično glasbo tudi med tem, ko vi razmišljate, kateri okus vam je najljubši. Dobro jutro.

0: Whitney Houston in Enrique Iglesias, pesmijo, ki nas vrne v začetek 2000-ih. Could I have this kiss forever? Še 5 minut manjka do 7, če morate biti ob 7 v službi, še pred 7 odlična glasba, novi fosili, košulja, plava, dajmo pa še tole preveriti.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, najhitreje in prvi z vami na cestah. Na primorski avtocesti od Logatca do Vrhnike lahko pričakujete zastoj, tudi na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vse proti Ljubljani, seveda do 3 km dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Previdno in potrpežljivo pa tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani. Promet tam ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake. Pričakujte zastoj do Domžal, previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa še pred 7, če kaj opazite. Srečno!
2: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Talni podi, lip bled, občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Vedno bi kakšne nove fosile ali pa Peter Grašo, kaj tazga.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. V Drnišu pa bodo danes zaradi morilca na begu zaprti šole in vrtci. Hrvaški specialci in policija z vsemi silami iščejo 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer hladnokrvno ustrelil 19-letnega dostavljavca hrane. Zaradi obsežne iskalne akcije v Drnišu so danes zaprte vse šole in vrtci, prebivalce pa so pozvali naj ne zapuščajo svojih domov. Osumljeni, ki je domnevno oborožen pobegnil gost, je stari znanec policije in je v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi brutalnega umora. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bolgarija je slavila zmago na 70 Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejele okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmi Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, v sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
5: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cesti, 3 minute čez 7, so na cestah pa takole. Zastoj so na primorski avtocesti od Lokaca do Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, seveda vse proti Ljubljani, 3 km dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na voznem pasu gorenjske avtoceste pred Karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici proti Ljubljani pa previdno in potrpežljivo. Promet tam ovira okvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlak. Tudi tam pričakujte zastoj nekako do Domžal, tako da potrpežljivo, če pa še karkoli opazite v tem ponedeljkovem jutru, na naših cestah pa nič 80, 22, 55, srečno.
7: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
8: In tudi v tem jutru, v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, mi danes štartamo z našo karavano in seveda ne moremo tudi v tej uri brez tega. V nadaljevanju se mi v studiju pridruži moja sodelovka, vaša prijateljica tudi, Saša Zadnik-Frelih, ki bo povedala več o tem, kam gremo danes, kje smo točno, kdo vse bo z nami. Ona je kar delala na tem projektu v zadnjih tednih, tako da iz prve roke ve vse najbolje. Gremo pa naprej z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Manca Špik, sreča računa nate, z nami bo danes tudi ona, seveda, tudi Manca se nam pridruži, simpatična, dolgonoga Gorenka. Zakaj? Ker danes začenjamo...
1: Karavana!
0: Ja, z našo radijsko karavano začenjamo v Naklem, do petka se bomo družili na terenu in tukaj z mano v studiju je seveda že tista, ki je zadnje tedne ne, pa sploh intenzivno delala na tem projektu, pošiljala maile, nam govorila, berete maile, dejte
2: poslušate,
0: imate kakšno vprašanje in če imate vi zdaj kakšno vprašanje, evo, bom vprašala na mesto vas, Saša, danes v Naklem.
2: Tako je.
0: Kaj lahko pričakujemo? Tretja
2: lahko
0: že karavana.
2: Lahko pričakujemo na tretji karavani, da bo še bolj pestro, še bolj noro, ker smo zdaj mi že vajeni vsega skupaj in vi ste vajeni, verjamem, da boste z nami. In ker ste prebrali navodila in ste delali po navodilih in vsi verjamem, da boste tudi prišli. Intenzivno smo delali vsi, tako da brez naše ekipe enostavno te karavane ne bi bilo. Tako da ja, danes Naklo ob 10. uri pri šotoru nasproti občine se dobimo, z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan Bejsles, prismojni profesori bluza in seveda tudi vsi tisti, ki imate v Naklem in pa o samem kraju kaj zapovedati, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite vsi na ta sončen dan. Jaz verjamem, da bo tole ena taka res prijetno nora karavana.
0: Zagotovo.
2: Jaz imam en tak smok v grlu, ampak v pozitivnem smislu, ker imam občutek, da bo res veselo. Res veselo. Ker kogarkoli smo poklicali, moram povedati, da če bi sodeloval na karavani, če bi prišel, če bi kaj povedal, vsi so bili zainteresirani, vsi so vedeli, zakaj gre, vsi so bili veseli, da spet pridemo v njihov kraj. Poleg tega pa v tist kraj, kamor ne gremo, so me pa sprašvali, daj prijete pa k nam. Tako da jaz mislim, da imamo karavano že četrto, tudi rezervirano za drugo leto.
0: Po Gorenjski bomo še hodili. Na karavani bodo z nami tudi proteinske odlične ploščice Joy Fuel in tudi s tem je povezana nagradna igra, ki pa se jo gremo v Gorenjskem jutru. Kaj, kako,
2: to
0: za kaj, točno tako.
2: In prebrala se mail.
0: In več povem v nadaljevanju.
2: Okay. Karavana!

Lionel Richie, hello, 20 minut čez sedmo, jaz pravim dobro jutro. Ali pa že dober dan za tiste bolj ta zgodne, dober tek, če ste pri zajtrku in ja, če ste ljubitelji sladkega, pa tudi morda slanega, predvsem pa zdravega, proteinskega, manj sladkorja, odlični okusi in pa seveda tista prava jutranja doza energije ali pa popoldanska ali pa takrat, ko rabite poseči po nečem sladkem, po nečem okusnem. Potem imamo za vas pravo rešitev Joy Fuel, ki so tudi generalni sponzor naše karavane, proteinske ploščice, čokoladice, ki vam jih seveda podarjamo v Gorenjskem jutru, če na nič 30 200 120 napišete, kateri je vaš najljubši okus proteinskih čokoladic Joy Fuel in ste potem tudi izžrebani. Malce poglejte, katere okuse vse imajo, preverite, meni je recimo zelo všeč okus arašid in karamela, pa tudi posebej imajo še slano karamelo, kokos je tudi odličen za tople poletne dni, da nas malce odpelje v eksotiko, v eksotične kraje, imajo pa tudi kuki in krema in pa okus tistega testa po tistih odličnih piškotih. Nič 30, 200, 120, kateri okus izberete vi, bodo pa Joy Fuel proteinske ploščice tudi na naši karavani, kjer boste lahko poizkusili vse te odlične okuse. V nadaljevanju pa nekoga pokličem in mu podelim cel paket proteinskih ploščic, proteinskih čokoladic Joy Fuel. Nič 30, 200, 120. Dobro jutro.

0: Festa, Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta, Festa.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
0: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
3: Pet Fever Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan želim Carmen Sluga. Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč prva na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih v občini nameščene panske končnice. Prav v občini Žirovnica je bil rojen tudi Anton Janša, na čigar rojstni dan 20. maja praznujemo svetovni dan čebel. Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je eden od več kot 200 čebelarskih društev, ki so člani Čebelarske zveze Slovenije. V Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je včlanjenih približno 40 čebelarjev. Med njimi je tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. Na letošnjem občnem zboru se je društvo odločilo, da bi vse svoje čebelnjake okrasili s panskimi končnicami in s tem nadaljevali tradicijo poslikave panskih končnic, ki jih je imel na panjih tudi Anton Janša. Društvo je vstopilo v stik z županom Leopoldom Pogačarjem, ki je pobudo takoj podprl. Idejo bodo 20. maja realizirali s pomočjo osnovne šole Žirovnica in tamkajšnjega vrtca. 20. maja od 9. ure bo tako več kot 200 otrok iz vrtca in prve triade osnovne šole risalo panske končnice. Te bodo do konca maja nameščene na čebelnjake čebelarjev, članov čebelarskega društva Antona Janše Breznica. Z vključitvijo otrok vrtca in šole v projekt risanja panskih končnic želi društvo osvestiti najmlajše o naši edinstveni kulturni dediščini, kar panske končnice nedvomno so. Obenem prek tega projekta ozaveščajo otroke o čebelah, čebelarstvu in naravi. Člani čebelarskega društva Antona Janše Breznica si želijo, da bi v letu 2027 še več društev posnemalo ta projekt s ciljem, da bi slovenske čebelnjake znova krasile panske končnice.
11: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
12: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vse seveda proti Ljubljani, do 3 km dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na voznem pasu gorenjske avtoceste pred Karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici pa previdno in potrpežljivo, proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake. Srečno!
1: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Roxette, Fading Like a Flower, še prej pa Irene Cara in Flashdance, What a Feeling. Tudi s karavano don začnemo in to je tudi poseben občutek.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Roxette, Fading Like a Flower, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo na tale ponedeljek, 18. maj, ko mi štartamo z našo radijsko karavano v Naklem in ko je tudi Mednarodni dan muzejev. Ja, to je dan, ko imajo muzeje po vsem svetu še posebej odprta vrata za obiskovalce. In čeprav marsikdo misli, da so muzeji samo stare stvari v vitrinah in da to ni nič kaj dosti zanimivo, danes temu seveda ni več tako. Muzeji so tudi zgodbe zanimivosti, tehnologija, interaktivne razstave in pa seveda spomini, ki nas povezujejo. In tudi na Gorenjskem imamo ogromno zanimivih muzejev, od Loškega muzeja do Čebelarskega muzeja v Radovljici in Planinskega muzeja, recimo v Mojstrani. In danes bo odprt Loški muzej, izjemoma ne tudi v ponedeljek ob Mednarodnem muzejskem dnevu, vstop bo tam prost, obiščete pa ga lahko med 10. in 18. uro. Takrat in toliko časa, kot traja naša karavana, tako da kam najprej v Naku na karavano, pa v Loški muzej mal pogledat. Dobro jutro.

Plavi orkestar, goodbye teens, še 12 minut manjka do 8. Spravim dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke. A smo pripravljen na nov dan, na ponedeljek 18. maja, ko mi štartamo tudi z našo radijsko karavano in z njo povezano nagradno igro. Joyfuel je generalni sponzor naše karavane. Zdaj, kaj so Joyfuel? Odlične proteinske čokoladice in brez sladkorja, zdravo, okusno, ne, to je zelo pomembno, nisem zdravo, ampak je tudi okusno in ko nam pade cukor, ko si zaželimo nekaj sladkega, ampak vseeno ne presladkega ali pa morda ta okus karamele, slane karamele in arašidov, vse to imajo te proteinske čokoladice. Joyfuel, tudi na naših karavanih boste lahko probali, če se dobimo, jaz pa v nadaljevanju nekoga pokličem, nič 30, 200, 120, kateri je vaš najljubši okus teh proteinskih čokoladic, kateri okus bi radi probali, kaj je vaša najljubša okusna proteinska čokoladica Joyfuel, nič 30, 200, 120, po osmi nekoga pokličem. Še pred osmo pa tudi Queenie in Heaven for Everyone.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskemuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo predlogu za vložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tujem. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih. Psihoterapeutka Charlotte Fox Weber pa opozarja na nov nevaren trend med zmenki, ki ga imenuje odnos, ki nikoli zares ne umre. Gre za partnerstva, ki nikoli ne zaživijo, se tudi nikoli ne končajo. Oseba vam namreč pošilja ravno dovolj sporočil in pozornosti, da vas drži v nenehnem upanju, na to pa znova izgine. Strokovnjaki svarijo, da je takšno vedenje polno negotovosti za človeka bolj uničujoče in boleče od klasičnega ghostanja.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8 so zastoji še na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice, pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vsi zastoji pa seveda proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, tudi v tem ponedeljku 18. maja, če karkoli opazite. Srečno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še v tej uri pa tudi nekoga pokličem in mu podelim cel paket proteinskih čokoladic Joy Fuel, skratka, nič 30-220, kateri je vaš najljubši okus čokoladic Joy Fuel, lahko tudi pogooglate, lahko pogledate na internet, lahko koga vprašate. So pa tudi generalni sponzor naše karavane in tudi tam jih boste lahko probali. Mi naše druženje nadaljujemo z odlično glasbo Pointer Sisters, I'm so excited. In tudi mi smo vznemirjeni, danes štartamo z našo karavano v Naklem. Se vidimo, dobro jutro.

0: 11 minut čez 8, Čuki, Zanzibar, ja, mi ne gremo zdaj v Zanzibar, gremo pa v Naklo, ker se tam ustavlja naša
1: karavana, karavana,
2: karavana.
0: Ja, danes se začenja karavana 2026, tretja po vrsti. Vreme nam je naklonjeno, vi ste nam naklonjeni, verjamem, da se bomo srečali, da nas boste prišli pozdraviti, poslušalci in poslušalke. Tam bodo zanimivi gostje z tega lokalnega območja, torej iz Naklega in okolice, bodo pa tam tudi naši glasbeni gostje, tudi oni pridejo. Got some work to do now. Pravi čarovniki glasu Bassless bodo z nami, pridejo pa tudi prismojeni profesori bluza. Takole bomo zamigali z njimi, zato pa, da bomo morda plesali tudi na mizah, pa bo poskrbel on. V Naklem nam danes obišče tudi Miran Rudan, z nami pa bo tudi ena in edina dolgonoga, simpatična Gorenka, Manca Špik.

Karavana 2026 od 10. ure do 6. popoldne v Naklem. Se vidimo, se vidimo. Pa dajmo si prvoščiti ene baseless, da se ogrejemo. Ain't nobody. Dobro jutro.

0: Eva Max, Salt, še 20 minut čez 8 je že ura, Urška Benedik vam delam družbo, Gorenjsko jutro poslušate, 18. maj je danes. No in če vam rečem nekaj slanega za rašidi ali pa morda nekaj prijetnega, eksotičnega, kokos, poletje, zraven pa manj sladkorja in pa odlična proteinska ploščica, potem lahko pomislite samo na Joyfuel, ki je tudi generalni sponzor naše karavane, s katero smo začeli danes. V Gorenjskem jutru pa bo cel teden potekala nagradna igra, v kateri lahko dobite cel paket Joyfuel proteinskih čokoladic, odličnih, več različnih okusov, tudi piškot in pa mlečna čokolada, pa bela čokolada, skratka, ogromno enih okusov je, lahko pogledate tudi na internetu, koliko jih je, zdaj kaj morate narediti. Preprosto je, na nič 30, 200, 120 mi morate napisati, kateri je vaš najljubši okus. Joyfuel proteinskih čokoladic. In to je nekdo tudi storil in bil izžreban in jaz ga v tem trenutku tudi kličem. Upam, da se javi.
1: Prosim.
0: Če vam rečem slano ali sladko, kaj izberete?
1: Slano.
0: Torej, vaš najljubši okus bi bil kakšna slana karamela.
1: Aha, res je.
0: Vladka, dobro jutro. Urška pri telefonu z Gorenjskega jutra. Imate radi zdrave stvari, čokoladice in seveda odličen okus?
1: Ja, tako vsekakor.
0: Bi z veseljem poskusil proteinske čokoladice Joyfuel?
1: Ja, ker jih dejansko ne poznam.
0: Odlično. Vladka, tudi na naši karavani bodo prisotne, se boste kaj oglasili? Danes smo v Naklem.
1: Močno upam, ker sem v blizini doma, ker sem iz Podlarka.
0: Odlično. Vladka, potem se pa vidimo tudi na karavani. Vas pa čaka cel paket proteinskih čokoladic Joyfuel.
1: Super, super.
0: To je pa dober začetek tedna, ne?
1: Ja, definitivno. Vsekakor.
0: Vladka, lep dan še naprej in se vidimo na karavani. Mi pa nadaljujemo z našo nagradno igro Joyfuel proteinskih čokoladic tudi jutri v Gorenjskem jutru.
2: Za dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Bill Medley, The Time of My Life, minuta čez pol deveto je, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. V nadaljevanju pa tudi o SMS-ih, ki se jih kar na veliko pošilja. Malo se ustrašimo, ko to vidimo, ne? Pa rečemo, pismo, ki smo pa bili, kako pa smo mi tole zdaj prekršali, ne? Kdaj pa nismo plačali globe, ne? Pa kako nam je to ušlo? Jaz sem včer dobila en tak SMS. Ste ga morda dobili tudi vi, več o tem v nadaljevanju, še prej pa tudi tale. Fool's Garden, Lemon Tree, takoj ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tud midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Okej, okay, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
8: FSS Tkran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Pet fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Za uvod v izvedbo bogatega programa tedna vseživljenjskega učenja so pri Ljudski univerzi Jesenice pripravili dan odprtih vrat s številnimi dejavnostmi za obiskovalce. Osrednji dogodek je bila okrogla miza z naslovom Mladi ideje kariera, podporno okolje za razvoj kariere mladih. Povabili so dijake srednje šole Jesenice in jim predstavili različne karierne poti ter izkušnje iz prakse. Gostje so bili Leja Jarc-Smolej iz družbe Ljubljana Airport, Fraport Slovenija, Tanja Avguštini iz družbe NGEN, Andreja Štrekl iz območno obrtne zbornice Jesenice in fotograf samostojni podjetnik Nik Bertoncel. O predstavitvi dela v družbah so opisali svoje izobraževanje in začetke kariernih poti. Za odlično vodenje in postavljanje vprašanj gostom so poskrbeli dijaki Sara Koren, Primož Prezel in Jure Zakrajšek. Z odgovori na številna vprašanja so vse spodbudili za pogum ideje in navdih o načrtovanju svojih kariernih poti. Spodbudne besede za razmišljanje o prihodnosti pa je dijakom namenil tudi župan občine Žirovnica in državni svetnik Leopold Pogačar. V knjižnici v Kranjski Gori bo ta ponedeljek 18. maja ustvarjalna delavnica. Več Zala Hrast.
4: Ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. Na zadnji poletni delavnici za odrasle, Sijaj poletja, bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: In prvi z vami na cestah, kjer pa lahko pričakujete zastoj, in sicer zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Previdno in potrpežljivo, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
12: Mika in Grace Kelly, še prej pa Fool's Garden in Lemon Tree. Uživajte in dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Mika, Grace Kelly, še dobrih 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška Benedik pa vam delam družbo. No, jaz upam, da je za vami en lep vikend, jaz pa sem, no pa najbrž še kdo, dobila oziroma doživela tak mini paničen napad. Zakaj, ne? Ker, pa verjamem, da nisem bila edina, sem ta vikend dobila sporočilo na telefon iz lepega miru slovenske prometne policije. Ja, naredila ne bi nek prekršek, zanga naj ne bi plačala kazni in zdaj oni so men zagrozili, da zdaj pa dost, zdaj pa pejt na to spletno stran, pa seveda ne poplačaj tole, ne pa še neko globo boš dobila, ampak se bo sodišče še odločilo. Skratka, vsebina dokaj bizarna in hkrati tudi zastrašujoča, no na konc moram pa, bi pa mogla odgovoriti številko ena in ponovno odprt SMS, da lahko dostopam do uradne spletne strani, se pravi slovenske policije oziroma ministrstva za ne vem kaj, za ogled tudi ne slikovnih dokazov visoke ločljivosti in elektronskih sodb. Skratka, jaz sem mislila, da, ne, mislim, kaj se je pa zgodil, kam sem pa je šla z avtom, da se je, se pravi, kje sem jaz ga usrala, pa da tega nisem plačala. Ja, najbrž je še kdo dobil takšno lažno sporočilo, ne pridi pravov. Gre torej za prevaro, s katero goljufi skušajo pridobiti naše osebne ali pa bančne podatke. Ne? In zdaj, jaz se na to vabo, ne, in na to šalo in na to prevaro in na to zanko nisem ujela, verjamem, da še marsikdo, se pa marsikdo že je pri nas, torej v Sloveniji, in posledično ostal brez več 100 oziroma 1000 evrov. Zato, če prejmete takšno sporočilo iz uradne institucije in morate nanj še kaj odgovarjati ali pa dati kakšne podatke, ne zbrište, pozabite, nič niste narobe naredili, ker če boste, boste o tem obveščeni drugače. Ne preko SMS-a, ne preko nekih odgovorov, da morate še pošiljati. Skratka, zbrište ta SMS in srečno, varno skozi ponedeljek in skozi celoten teden. Dobro jutro.

0: novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vambljeni v Integral avto jeseni.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in Demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj dveh smrtnih žrtvah in štirih poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu. Guinnessov rekord ni padel, so pa v Velenju podrli nov evropski rekord. Več kot 4000 harmonikarjev je na velenjski visti skupaj raztegnilo mehove in poskrbelo za zgodovinski glasbeni spektakel. Obiskovalci in glasbeniki Slovenije ter tujine so udarno zaigrali legendarno Avsenikovo polko na Golici. Čeprav je svetovni rekord s tem še vedno ostal v rokah Kitajske, so velenčani suvereno podrli slovenski in evropski rekord. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je ob tem poudarila, da je to pravi praznik narodne povezanosti.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
6: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
3: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami na cestah. Zastoj zaradi del lahko pričakujete na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In še slaba ura in uradno se začne že tretja po vrsti.
9: Karavana!
8: Ja, naša radijska karavana, danes smo v Naklem, veselimo se vseh vas, poslušalci, poslušalke, gorenci, gorenke, ki nas boste obiskali danes ali pa seveda v tem tednu, veselimo se glasbenikov, veselimo se dobrega vzdušja, zanimivih ljudi, zanimivih posameznikov, ki se bodo tudi predstavili danes in v celotnem tednu, še pred pol deseto, pa preverim pa svojih sodelavcih, za katero upam, da so že na lokaciji. Kako kaže, odštevamo skupaj do karavane, štartamo ob desetih v Naklem. Dobro jutro, dobro dan.

0: Vlado Kreslin, tvoje jutro in tudi mi smo se tega jutra veselili. 16 minut čez 9 je in danes se končno začenja.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana.
0: Ja, že tretja karavana. V Naklem smo danes še slaba urica oziroma 45 minut do začetka naše radijske karavane. Tole bo že tretja po vrsti, ampak za nekoga bo pa prva. Naš sodelavec David Logar, voditelj Gorenjskega popoldneva, bo doživel svojo prvo karavano in dejmo

0: preveriti, David je z mano v navezi, kako mu gre, a so vsi prišli, kaj pričakuje. David, dobro jutro, kje si v tem trenutku, kje se nahajate, a ste vsi na boju?
1: Vsi smo na broju, tukaj v Naklem pred občino. Pri šotoru in se pripravljamo, smo že skoraj pripravljeni. No?
0: David, da mi povej, to bo tvoja prva karavana, zdaj, kaj pričakuješ, kakšna navodila si dobil od ta glavne Saše, če lahko tako rečem?
1: Ja, moja navodila so bila, da bom fantek za vse jim pomagal, kar bojo potreboval in bom delal.
0: Česa se pa ti najbolj veseliš?
1: Najbolj se veselim mogoče gostov, pa celega postopka, ko bo zgledalo vse skupaj.
0: Torej, kaj pričakuješ od današnjega dne, kaj misliš, da se bo zgodil?
1: Ja, mislim, da bo veliko enih dobrih gostov, tudi veliko dobre glasbe, pa po mojem se bomo imeli fino.
0: Odlično. Zdaj pa mogoče David še eno povabilo, kje smo, kdaj štartamo, kaj bo dogajalo?
1: Ja, mi smo v Naklem, smo pri šotoru pred občino, štartamo pa ob 10.
0: David, čudovit dan vsem želim, pozdrav in se vidimo.
1: No, se vidimo, čau, čau. Karavana.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, dober dan Gorenjska, dober dan Gorenjci in Gorenjke, še 32 minut manjka do naše karavane. Ja, in še preden zares štartamo uradno s tretjo karavano, leta 2026 je prva, ampak vse skupaj. Tretja, v Naklem smo pred občino pri Šotoru, prite nas pogledat, še preden pa se to zgodi, vam postrežem tudi s tem. Umberto Toci in Gloria, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem mostu.
1: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Društvo Lepa Si bo v soboto 23. maja pri osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice pripravilo Gibatlon 2026, športno-rekreativno prireditev za osebe s posebnimi potrebami, ki je hkrati prva prireditev v sklopu jeseniškega poletja 2026. Gibatlon je namenjen predstavitvi rekreativnih športnih aktivnosti, ki jih lahko ob ustreznih prilagoditvah izvajajo tudi osebe z različnimi omejitvami. Poudarek bo na gibanju, zdravem načinu življenja, vključevanju in druženju, ne pa na tekmovalnosti in doseganju vrhunskih rezultatov. Aktivnosti bodo prilagojene tako, da se jih bodo lahko udeležili vsi obiskovalci. Na prireditvi bo sodelovalo približno 70 udeležencev iz 5 slovenskih regij. Dogodek bodo podprli številni športniki, športnice, ustvarjalci spletnih vsebin in druge znane osebnosti. Med njimi paraalpski smučar Jernej Slivnik, profesionalni borec in pevec Denis Porčič Čorčip, nekdani paraolimpijski plavalec in motivacijski govorec Darko Đurič, televizijski igralec Jernej Kuntner, tekaški trener Klemen Dolenc, osebna trenerka Gorica Stevanovič, kineziolog Igor Justin, nekdanja alpska smučarka Alenka Dovžan, ustvarjalca spletnih vsebin Dvojčka Aljaš in Domen Lukan, nekdani smučarski skakalec Marcel Stržinar, kapitanka ženske odbojkarske ekipe OK Triglav Hana Umnik, nekdanja alpska smučarka in zdajšnja članica državne reprezentance v curlingu Neža Brina Gmajner, nekdanja umetnostna drsavka Manca Krmel, nekdanja odbojkarica Brina Šekš-Taler ter jeseniški hokejisti Miha Oblak, David Baloh in drugi. Prireditev sofinancirata občina Jesenice in Fundacija za financiranje invalidov in humanitarnih organizacij.
4: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami na cesti, 33 minut čez deveto je, ne, ali pa po domače 3 minute čez pol deseto. Na cestah pa v tem trenutku zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, povožena žival, pa če ste v tistem koncu ali greste v tisti konec, ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med Bežigradom in Tomačevim. Pa še en radar ste sporočili, v naših koncih je na Belci pri Kranjski Gori. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
7: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Vesna Bisarovič, da znaš Runaway Train in pa še prej Umberto Toci in Gloria. Dobro jutro, dober dan.
7: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vesna Pisarovič, da znaš, še slabih 15 jih manjka do 10 in še slabih 15 do začetka naše karavane, tretje po vrsti karavane leta 2026, ki svojo popotovanje po Gorenjski začenja v Naklem. Ne pozabite, tam bodo z nami zanimivi ljudje, zanimivi gostje, tudi glasbeni gostje, Manca Špik, prismorni profesori bluza, Bejsles in Miran Rudan med drugimi. Skratka, Gorenjsko jutro se zaključuje, Gorenjsko dopoldne in popoldne pa se seli v Naklo, kjer začenjamo našo karavano. Ostanite v naši družbi še naprej. Karavana.

0: Dobim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Pikasi.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
0: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti. In še slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, pa nihče ni postavil na prvo mesto. Enkrat je bil v glasovanju drugi, osemkrat tretji, 60-krat četrti in 23-krat peti.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.

0: Razvet s Triglava.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V njem tokrat o tem, da v Kranjski Gori načrtujejo trgovski center z garažno hišo. V knjižnici v Kranjski Gori je bila v petek prireditev posvečena izdaji knjižice Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na ogled je tudi istoimenska razstava. Ob koncu vas povabimo še na nekaj prireditev. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora na območju obstoječega centralnega parkirišča na ploščadi pri policijski postaji načrtuje gradnjo trgovskega centra z garažno hišo. Na ta način bi Kranjska Gora hkrati dobila urejena parkirišča in trgovsko ponudbo, ki je v kraju zlasti v času turistične sezone močno primanjkuje. Uresničevanja projekta se je občina lotila s pripravo sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem. Leta 2016 sprejet prostorski akt je na mesto obstoječega centralnega makadamskega parkirišča predvideval gradnjo garažne hiše, spremembo pa želijo v prostor hkrati umestiti manjši trgovski center, ki bi vključeval trgovino, turistično-informacijski center, bar in javno podzemno garažno hišo. Od 10. marca do 10. aprila je potekala javna razgrnitev gradiva, na katerega, kot je povedal direktor Kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar, ni bilo pripomb. Predlog sprememb prostorskega akta gre tako v nadaljne postopke in na občini upajo, da bo sprejet še letos. Umestitev v prostor bo prvi korak k uresničitvi projekta, za katerega še ni povsem jasno, kako se ga bodo na občini lotili. Klinar je pojasnil, da bodo bodi si šli v javno-zasebno partnerstvo ali pa v kakšen drug model sodelovanja s katero od trgovskih hiš. Potencialni investitorji se za projekt že zanimajo, občina pa bo dejanskega investitorja izbrala prek javnega razpisa. V občinski upravi želijo s tem projektom rešiti tudi problematiko pomankanja trgovske ponudbe v Kranjski Gori. Trenutna ponudba ne zadovoljuje potreb lokalnega prebivalstva, še posebej ne v turističnih konicah, ko je na našem območju še dvakrat več populacije kot običajno, je izpostavil Klinar in pojasnil, da prebivalci težko pridejo že do osnovnih živil. Glede na novo začrtan projekt bo objekt v pritličju namenjen trgovski dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi, to je turistično-informacijskim centrom in gostinsko dejavnostjo. Pod objektom bo dvoetažna podzemna garažna hiša, nekaj parkirnih mest pa bo tudi še na površini, kjer je načrtovana tudi ureditev zelenih površin. Ob spremembi načrtovane prostorske ureditve se v Kranjski Gori sicer pojavljajo bojazni, da bi se obstoječe število parkirnih mest, na katerih zdaj lahko parkira približno 600 vozil, bistveno zmanjšalo. Klinar zagotavlja, da parkirnih mest ne bo manj, kot jih je zdaj. Številke ostajajo v približno enakem okviru, kot so bile predvidene za prejšnji projekt, je povedal. Je pa pojasnil, da se trenutno na makadamskem parkirišču parkira tudi na kmetijskih zemljiščih, medtem ko je na stavbnih zemljiščih dejansko okoli 460 parkirnih mest in toliko naj bi jih bilo po njegovih besedah tudi po novi ureditvi. V prihodnje bo parkirnih mest na tem območju še več, saj je pod Vitrancem v načrtu tudi gradnja novih hotelov, ki bodo imela svoja parkirišča. Vseh skupaj bo predvidoma od 700 do 800. V prihodnje bo parkirnih mest na tem območju še več, saj je pod Vitrancem v načrtu tudi gradnja novih hotelov, ki bodo imela svoja parkirišča. Vseh skupaj bo predvidoma od 700 do 800.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V knjižnici v Kranjski Gori so prejšnji teden pripravili prireditev ob izdaji knjižice Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je nastala ob delu povezanem z domoznansko dejavnostjo v občinski knjižnici Jesenice. Leta 2008 so začeli zbirati pripovedno izročilo pri gospe Marici Globočnik v Kranjski Gori. Leta 2024 pa so se pripovednega izročila Zgornje Savske doline zaradi nekaj okroglih obletnic lotili širše in pripravili razstavo Zgodbe iz Zgornje Savske doline. V tem letu je namreč minilo 140 let od rojstva in 80 let od smrti Josipa Vandota, 100 let od objave trilogije Kekčevih zgodb ter 40 let od smrti Mirka Kunčiča. Nova publikacija predstavlja zapis zbranega gradiva ob razstavi. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del so naslovili Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. V prvem delu se dotaknejo pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline, pa tudi junakov.

Znakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. To so Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb je še veliko več, tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati, so dodali v knjižnici. Publikacijo pa končujejo s pripovedovalci in literarnimi poustvarjalci iz Zgornje Savske doline. To so Peter Jakl, Marica Globočnik, Marcel Gomboc, Josip Vandot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kern Trček, Špela Oblak ter Anže in Leja Svrzikapa. Podatke o pripovedovalcih in literarnih poustvarjalcih iz Zgornje Savske doline lahko najdete tudi na obrazih slovenskih pokrajin www.obrazislovenskihpokrajin.si, domoznanskem portalu, ki ga soustvarjajo slovenske splošne knjižnice. Slovenskim ljudskim pripovednim izročilom so se, ali pa se še vedno veliko raziskovalno ukvarjajo, doktorica Milena Mileva Blažič, Irena Cerar, magistrica Špela Frlic, doktorica Barbara Ivančič-Kutin, doktorica Monika Kropaj-Telban, magistrica Anja Štefan ter doktorica Barbara Zorman. Nekatere od njih lahko slišite slovensko ljudsko pripovedno izročilo tudi pripovedovati. Z Josipom Vandotom in pripovedmi o Kekcu sta se raziskovalno ukvarjala dr. Miran Hladnik in doktorica Barbara Zorman, z Mirkom Kunčičem pa dr. Igor Saksida. Z likom tete Pehte in pripovednim izročilom Kranjske Gore se ukvarjata tudi Špela Smolej Milat in Neli Štular iz Zgornje Savskega muzeja Jesenice. Ob raziskovalnem delu in pripovedovanju pa ne gre pozabiti na vse ilustratorje, filmske režiserje, igralce, glasbenike, ki so prav tako zelo pomembno prispevali k prepoznavnosti junakov, ki so del naših življenj. Knjižico Zgodbe iz Zgornje Savske doline lahko prejmete tudi v vseh knjižnicah po Kranjskogorski občini.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Danes, v ponedeljek 18. maja, bo v knjižnici v Kranjski Gori ustvarjalna delavnica Več Zala Hrast.
1: V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikel delavnic domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja narava. Na zadnji poletni delavnici za odrasle Sijaj poletja bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov.
0: Jutri, v torek 19. maja, se v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ob 18. uri lahko udeležite vodenja po razstavi Stolpna zgleda. Po razstavi bo zbrane popeljal Matjaž Podlipnik, že desetletje sodelavec Slovenskega planinskega muzeja, ljubitelj gora, ambasador Triglavskega narodnega parka in turistični vodnik. V petek 22. maja ob 19:30 bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled gledališka predstava z naslovom Vaja zbora. Pripravljajo dramska skupina Doma Janeza Boska. Celotno dogajanje se vrti okrog vaškega zbora s podporniki, ki zastavi delo z novim dirigentom, a notranjih sporov, intrig in zasebnih interesov ni mogoče preseči, tako da na koncu odplaknejo tudi tega dirigenta. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Novi T-Rock.
1: Ne še. Kaj je posebnega?
0: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
1: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
0: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
1: Super, komaj čakam.
0: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in pozidavo osnovne šole Bled. Gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, občina pa še naprej išče tudi dodatne možnosti financiranja največjega projekta v zgodovini občine. Na lanskem razpisu šolskega ministrstva je za projekt že pridobila 3,4 milijona evrov. Z rekonstrukcijo se bo šolski objekt, ki trenutno meri 3440 kvadratnih metrov za zidalne površine, povečal na 5240 kvadratnih metrov, kar je potrebno zaradi že dlje časa trajajoče hude prostorske stiske. Predmet izdanega gradbenega dovoljenja predstavlja rekonstrukcijo, prizidavo in nadzidavo obstoječega objekta, so sporočili iz občine Bled. V skladu s projektom bodo večji del konstrukcije obstoječega objekta odstranili, določene dele in stebre pa ohranili in jih v kombinaciji z novo predvidenimi posegi ojačali. Večji del dozidave se bo raztezal proti zahodu, kjer je preko območja trenutne zelene cone predvidena izgradnja razredov prve triade in knjižnice. V južnem delu objekta predvidevajo poglobitev, da bi pridobili zunanji prireditveni prostor, amfiteatralne zasnove. Projekt bodo izvajali v 5 zaporednih gradbenih fazah, ki so razdeljene na 2 funkcionalni enoti, za kateri bodo pridobivali ločeno uporabno dovoljenje. Program objekta predstavlja osnovno šolo s knjižnico, večnamensko športno dvorano, parkirišče in zobozdravniško ambulanto, česar po pojasnilu občine ne bodo spreminjali. Na občini so si zamislili obsežen projekt, ki pa je med bližnjimi prebivalci naletel na nekaj neodobravanja. Po idejni zasnovi naj bi neto stroški naložbe v osnovno šolo znašali približno 15 milijonov evrov, v športno dvorano 7 milijonov evrov ter še 2 dodatna milijona za parkirno hišo, ki naj bi bila umeščena pred šolo. Na razpisano ustno obravnavo za izdajo gradbenega dovoljenja se je odzvalo nekaj mejašev, ki so podali svoje pripombe, mnenja in stališča ter nestrinjanje s projektom. Občina je glede na prejete pripombe predložila dodatna dokazila vplivov na okolje in analizo hrupa. Upravni organ pa je ugotovil, da je občina Bled izpolnila vse predpisane zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na nasprotovanje nekaterih krajanov je sicer mogoče pričakovati pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje.
10: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
11: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj, jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lepo zdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije. In ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimic bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimic bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popus. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimi z bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimi z bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimi z bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimi z bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimi z bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega, Ravta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. V hrvaškem Drnišu pa se je danes končal obsežen lov na osumljenca za umor 19-letnega dostavljavca pice. Policija je 50-letnega Kristjana Aleksića prijela po enodnevni iskalni akciji, v kateri so sodelovali specialci, psi, droni in helikopteri. Skrival se je na težko dostopnem območju pri Drnišu. Moški je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi umora, zato primer znova odpira vprašanja o nadzoru nevarnih storilcev po prestani kazni. Preiskava okoliščin streljanja še poteka. Krajani pa ostajajo v šoku zaradi smrti mladega fanta. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Razlog so višje cene nafte na svetovnih trgih in negotovost glede hormuške ožine. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V prvih dveh delih današnje oddaje bomo šli na Bled. Najprej boste slišali, kako je v četrtek potekala blejska turistična borza, nato pa še v poškodbi vozišča na državni cesti pri trgovskem centru Bled. Nato bomo šli v občino Žirovnica, pripravljajo se na dozidavo zdravstvene postaje. V sredo pa bodo obeležili svetovni dan čebel, ki je tesno povezan prav z občino Žirovnica. V zadnjih treh delih pa se bomo mudili na Jesenicah. Napovedali bomo četvortko in maturanski sprevod, ki bo v sredo. Slišali boste, kako je potekal izlet za sodelujoče na kvizu o poznavanju zgodovine mesta ter utrinke iz obiska v Nagoldu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V četrtek je potekal Blejski turistični forum, več župan Anton Mežan.
1: Na tem forumu smo se seznanili z novo turistično strategijo, ki je kar 20-letna. Seveda seznanili smo vse tiste zainteresirane, ki so vpeti kakorkoli v turizem, ne samo na Bledu, tudi v širši okolici. Lahko rečem, da je bilo izredno zanimivo, da so 3 ure zelo hitro minile in da je zopet prišel Rikli nekako in pa njegova seveda doktrina v prvi plan. Jaz sem vesel, da smo na koncu se vsi skupaj poenotili, da je potrebno peljati voz v isto smer, da je potrebno veslati vsi skupaj v eno stran proti otoku, kot se je tudi izrazil direktor turizma, in da bomo v prihodnje, verjamem, da sledili temu, da niso samo številke, ker sami ugotavljamo že pomembne, ko govorimo o številu gostov, ko govorimo o številu nočitev, ampak da je pomembna predvsem tudi dodana vrednost na vsakega gosta, da je pomembno to, da gosti, če že govorimo o Bledu, o Prešernovo podobi raja, da ni samo dovolj, da se ta podoba raja obišče in vidi, ampak je po novi strategiji to podobo raja potrebno tudi doživeti. Imamo ogromno alinej, katere moramo v 20 letih nekako odkljukati, preko 100 jih je, in jaz verjamem, da če vsako leto si zadamo nekaj ciljev, lahko pridemo na koncu do tega, da bodo tudi občanke in občani lažje dihali v kraju, ki je pa seveda turistično oblegan.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Državna cesta skozi Bled je pri trgovskem centru poškodovana. Več župan Anton Mežan.
1: Lahko rečem, da nas je v torek presenetila ena novica oziroma telefonski klic, da se je avtobus nekako s kolesom pogreznil v državno cesto. Najprej seveda nismo vedeli, za kakšno poškodbo gre. Naši uslužbenci so ugotovili, da je zaradi verjetno čurljanja vode, če tako rečem, pri enem od jaškov počasi voda sprala material pod asfaltom in da se je iz tega naslova asfalt udrl avtobusu pod njegovo težo in je seveda zaradi tega avtobus imel kolo udrto v asfaltno površino oziroma še globje ob jašku. Gre za državno cesto in to ravno za odsek, za katerega sem že večkrat povedal, da je potrebno zadevo sanirati ne samo iz vidika, da bo takole varen za vožnjo, ampak tudi iz vidika, da bomo lahko rekli končno, da ne onesnažujemo več Save Bohinjke, kajti tudi tule moramo še ločiti meteorno in pa fekalno kanalizacijo. Naj povem, da ni bil nihče poškodovan, da je tudi avtobus jo dokaj dobro odnesel, morda samo kakšna manjša praska, da bo seveda upravljalec državne ceste zadevo v kratkem saniral do te mere, da tudi kakšnih tabel in pa izogibanja temu delu ne bo več. Sem bil pa dan kasneje, torej v sredo, na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer sem jih seznanil še z drugimi, bom rekel, kar našimi težavami in izzivi. Kar nekaj jih je bilo izpostavljenih dan prej na naši občinski seji, kar nekaj jih imam zabeleženih in tako kot vsak mesec sem jih tudi tokrat seznanil in verjamem, da bomo spet storili kakšen korak naprej tudi na cestnem področju, kar se tiče cest v državni lasti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Žirovnica se pripravljajo na dozidavo stavbe zdravstvene postaje. Več župan Leopold Pogačar.
1: Imam eno dobro informacijo, in sicer za dozidavo zdravstvene postaje na selu je bil izbran izvajalec del. Pogodba pa bo seveda podpisana po pravnomočnosti postopke izbire in takrat bova seveda tudi povedala, kdo je izvajalec. Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt sofinancira tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Če povzamem, zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja: ostajamo v Žirovnici, bliža se svetovni dan čebel, ki je tesno povezan z občino Žirovnica. Več župan Leopold Pogačar.
1: Absolutno, iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je to rojstni kraj Antona Janše, drugič pa zato, ker je pač to pobudo dal ravno tako naš občan, častni občan in občinski svetnik in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. In kot rečeno, Žirovnica je seveda kraj res bogate čebelarske dediščine, kot rečeno rojstni kraj Antona Janša, in prav zato čebelarstvo pri nas ni le tradicija, ampak je resnično del identitete kraja. Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga je organizacija, da se malo spomniva zgodovine Združenih narodov, prav na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in države Slovenije, razglasila leta 2017, in prav v Žirovnici je bila leta 2018 ena prvih oziroma prva slavnostna obeležitev tega dne v Sloveniji, v rojstnem kraju Antona Janše. No, prav posebno zgodbo pa zopet na pobudo predsednika Čebelarske zveze, našega čebelarskega društva Antona Janše, otroci v vrtcu Žirovnica pišejo eno tako lepo zgodbo, kajti ustvarjali in risali bodo panske končnice, ki bodo nameščene na čebelnak pri vrtcu, ter tako postale trajen spomin na povezanost mladih z naravo, čebelami in seveda domačo dediščino. Moram pa reči, no, da bodo te panske končnice v bistvu krasile vse, kasneje seveda vse čebelnake na območju naše občine Žirovnice, in prav panske končnike in čebelnaki so seveda ena najbolj prepoznavnih posebnosti slovenskega prostora. Žirovnica pa tako ostaja pomemben varuh te dediščine. O tem se velja spomniti preprostega, a pomembnega sporočila, ki nam ga je predal Anton Janša, da brez čebel ni življenja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavljena Jesenice gremo. V sredo bo sprevod in četvorka jeseniških maturantk in maturantov. Župan Peter Bohinec.
1: Po 4 letih šolanja na Jesenicah 20. maja ponovno organiziramo tradicionalen sprevod maturantk in maturantov gimnazije Jesenice in pa srednje šole Jesenice. Maturanti se bodo ob 11. uri podali na slovesni sprevod po ulicah mesta. Osrednje dogajanje pa bo med 11.30 in 12.30 uro potekalo na parkirišču pred stavbo občine Jesenice. Tudi letos bom zbrane nagovoril ob tej priložnosti, seveda ob vrhuncu dogodka, pa bo tradicionalni ples četvorke, s katerimi se maturantke in maturanti simbolično poslavljajo od srednjošolskih let. Gre za zelo lep dogodek, ki vsako leto poveže mlade, njihove družine, šole, občane in občanke, ter v mesto prinese posebno energijo in vzdušje, bom rekel kar praznično vzdušje. Na tem mestu pa seveda maturantkam in maturantom že zdaj želim veliko uspeha pri zaključku šolanja in prihajajoči maturi, predvsem pa na njihovi novi življenjski poti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pred dnevi je občina Jesenice organizirala izlet za sodelujoče na nagradnem kvizu o poznavanju zgodovine mesta Jesenice, ki vsako leto poteka ob občinskem prazniku. Več župan Peter Bohinec.
1: Prejšnji teden smo na občini Jesenice organizirali tudi nagradni izlet v Ljubljano, in sicer v zabaviščni park VUP za udeleženke in udeležence 26. kviza o zgodovini mesta Jesenice. Izleta se je udeležilo 35 učenk, učencev, dijakov in dijakin jeseniških osnovnih in srednjih šol skupaj z njihovimi mentori in mentoricami. Mladi so dopoldne preživeli v zabaviščnem parku VUP, kjer so se preizkusili na trampolinih in drugih spretnostnih igralih, nato pa si ogledali še središče Ljubljane. Takšni izleti so predvsem priznani za trud, dodatno učenje in pa sodelovanje na kvizu. Veseli me, da mladi tudi na ta način spoznavajo lokalno zgodovino, dediščino našega mesta in razvijajo zanimanje za domače okolje. Predvsem pa, da se z bogato znanje in pa zgodovina Jesenic tako uspešno prenaša iz roda v rod. Prepričan sem, da bomo s takšnimi projekti tudi v prihodnje spodbujali zanimanje mladih za zgodovino Jesenic ter njihovo aktivno sodelovanje pri podobnih dejavnostih v prihodnje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja: delegacija občine Jesenice se je prejšnji konec tedna mudila na obisku v pobrateni občini Nagold v Nemčiji. Župan Peter Bohinec.
1: V Nagoldu je prejšnji vikend potekal tradicionalni Evropa market, ki ga organizira mesto Nagold skupaj z okoliškimi vasmi oziroma z okoliškim podeželjem, tako da sem bil vesel povabila v mesto Nagold. In pa poleg delegacije mesta Jesenic se je tega dogodka udeležil tudi naš pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, ki je v to počastitev oziroma ob praznovanju priredil kar dva koncerta. Prvi je bil petek, na to pa bom rekel kar veliki koncert v soboto v večernih urah, ki je seveda privabilo obilo oziroma zelo veliko število občanov in občank mesta Nagold in jih z svojim igranjem zelo navdušilo, tako da je pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora s svojim repertoarjem, ki je z izvajanjem Avsenikovih skladb posegal tudi narodno zabavno področje in moram reči navdušil občane in občanke, tako da je doživel kar nekaj stoječih ovacij. Zelo sem vesel, da smo pustili dober vtis in da smo svojim programom doprinesli k praznovanjem Dneva Evrope in pa Evrope marketa, kot ga poimenujejo. Ob tej priložnosti pa bi povedal, da je mesto Nagold tudi dobitnik priznanja Sveta Evrope za delovanje in sodelovanje vseh različnih društev, kulturnih društev, športnih društev, ki so se tudi ob sami preditvi pokazali, predstavili na stojnicah, tako da je bilo res zelo pestro, zanimivo. Tukaj bi še povedal, da ta dogodek Evropa Market poteka na vsaki dve leti. Moram pa tukaj tudi poiskati vzporednice, kajti podobno prireditev imamo tudi na Jesenicah, ki bo letos 6. junija in sicer z odprtjem jeseniškega poletja in to je že poznana tradicionalna kulturna mavrica mesta Jesenic.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Previdno na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone Sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdw.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. V državnem zboru pa danes mladi dokazujejo, da so lahko odraslim poslancem tudi za zgled. Na otroškem parlamentu se je zbralo 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije, ki zaključujejo dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Govorijo o odnosih v šoli, učenju za življenje in boljšem počutju učencev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob tem poudaril.
5: Moram vam priznati, da imam kar malo treme, ker tako polnega parlamenta in pa take pozitivne energije tu še nisem videl. Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. Tukaj vaš glas šteje in ima svojo moč.
4: V Zvezi prijateljev mladine pa opozarjajo, da morajo odločevalci predloge mladih tudi slišati. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav da evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
6: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
7: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih ne beležimo. Srečno, previdno in strpno do cilja.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos. Saj že 80 let zavezan okolju.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Gorenjski policisti so na območju policijske postaje Kranj in policijske postaje Radovljica izvedli poostren nadzor nad vozniki enoslednih vozil s poudarkom na kršitvah voznikov eskirojev, mopedov, kolesarjev in voznikov osebnih vozil do najranljivejših udeležencev v prometu. Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami na območju policijske postaje Kranj, pa tudi v sodelovanju z občinskimi redarji mestne občine Kranj. Nadzor je bil skoncentriran na lokacije, kjer beležijo povečano število tovrstnih kršitev, pa tudi na lokacije, na katere jih opominjajo občani. Kljub slabemu vremenu je bilo ugotovljenih 35 kršitev prometnih predpisov. Policisti so izdali 20 plačilnih nalogov, 8 obdolžilnih predlogov, izrekli so 7 opozoril ter voznikom odredili 23 preizkusov alkoholiziranosti. Največ kršitev pri voznikih eskirojev je bilo povezanih z nepravilno uporabo prometnih površin, neuporabo čelad pri mladoletnih voznikih, prevažanjem potnika in uporabo telefona med vožnjo. En kolesar je med vožnjo po nepravilni prometni površini in nepravilni strani vožnje tudi odklonil strokovni pregled na prepovedane droge. Pri voznikih osebnih avtomobilov pa je bilo največ kršitev povezanih z nepravilno uporabo telefona med vožnjo. Policisti so zasegli tudi en moped do 25 km na uro zaradi presežene konstrukcijske hitrosti. Specializirana enota za nadzor prometa pa je na območju Kokrice ustavila mladoletnega voznika predelanega mopeda. Postopek so prevzeli kranjski policisti in za moped do 25 km na uro odredili tehnični pregled pri pristojnem organu, kjer je bilo ugotovljeno, da dosega hitrost 77 km na uro, kar pomeni, da je hitrost višja od konstrukcijske hitrosti mopeda. Moped so mu zasegli, mladoletnik pa bo z obdolžilnim predlogom v nadaljni postopek predlagan k pristojnemu okrajnemu sodišču.
13: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
14: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
15: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
16: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
16: Posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih ne beležimo. Srečno, previdno in strpno do cilja.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Elektrokorejska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v četrtek 21. maja od 8 do 10 na delu napajalnega območja transformatorske postaje Brezje, natančneje na naslednjih naslovih: Brezje 40D, 40E, 41, 45A, 46, 63, 63A, 63B, 63 64, 64A, 64B, 71, 73, 74, 75 in 75A ter Noše 2. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer, ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetji in ločili delodajalce od financiranja sindikatov. Pazite, da ne bo na videz nedolžen pogovor pred vrati končal z velikim minusom. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, pri katerih storilci, predvsem starejše, zamotijo s pogovorom, na primer o vodovodnih storitvah. Medtem njihov sodelavec vstopi v hišo in odnese vrednejše predmete. Včeraj denimo so v Medvodah na ta način ukradli nakit v vrednosti okoli 1500 evrov. Neznance torej ves čas nadzorujte in jih ne spuščajte v domove.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na cesti Pesnica Hoče. Promet oviran pred Pesnico proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pa ovira med Grosupljem in Višnjogoro. Proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o žeparstvu. Blejski policisti so bili namreč v soboto obveščeni o 3 drznih tatvinah v Blejskem jezeru. 3 tuje obiskovalke so med sprehajanjem v Blejskem jezeru v nahrbtniku oziroma torbici pogrešile denarnice, v katerih so imele poleg dokumentov tudi denar. Žeparstvo je razširjeno po vsem svetu. Edini način, kako preprečiti, da bi postali žrtev žeparjev, pa je samo zaščitno vedenje. Več o tem v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Blejski policisti so bili v soboto nekaj po 12.30 obveščeni o treh drznih tatvinah ob Blejskem jezeru. Po podatkih, s katerimi policija razpolaga, so tri tuje obiskovalke med sprehajanjem ob Blejskem jezeru na hrbniku oziroma torbici pogrešile denarnice, v katerih so imele poleg dokumentov tudi denar. Neznani storilec je na predrzan način pri eni prilastil okoli 300 evrov gotovine, pri drugi nekaj več kot 200 evrov, pri tretji pa nekaj več kot 100 evrov. Policisti o dejanjih zbirajo obvestila in bodo vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine. Redke je nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo gnečo in tesen stik žrtvijo za neopazno krajo. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost na svoje predmete, ki jih imate s seboj. Storilci ima doradi učinek presenečenja in hitrosti, se tako lažje izkoristijo nepazljivo žrtve. O samozaščitnem vedenju pa več po naslednji pesmi.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Žeparstvo, o katerem govorimo danes, je razširjeno povsod po svetu. Plen žeparjev so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redke je nakit, ure ali preostali vredni predmeti. Posebno značilni so primeri predvsem v večjih mestih, ko s kolesi ali mopedi dohitijo žrtev in sunkovito iztrgajo torbico in izginajo. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi. Policisti zato svetujejo, da sabo ne nosite večjih količin gotovine, denarnice pa ne jemljite v roke na javnih krajih. Priporočajo uporabo plačilnih kartic. Nastavite nižji limit brezstičnega plačevanja. Priporočajo uporabo mobilnih aplikacij, kot so Google ali Apple Pay, ki ne razkriva številke kartice. Priporočajo uporabo oziroma vklop opozorilo o transakcijah na transakcijskem računu oziroma s kartico. Na kartici ali v denarnici ne nosite napisane PIN kode. Ob kraji pa takoj prekličite kartico. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora, na primer v lokalu, v čakalnici ali na vlaku. Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu in ne v torbicah, še posebej ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici, storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivo žrtve. Pazite na mimo vozeče motorja in kolesa. O najpogostejših metodah žeparjev pa po naslednji pesmi.

0: bo padal dež.
1: Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Danes govorimo o žeparjih, kako pa delujejo in katere metode uporabljajo. Žeparji obožujejo gnečo in tesen stik žrtvijo. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Večina tatov in žeparjev sodeluje med seboj in dela v skupinah. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, storilec pa ji ukrade denarnico. Poznajo različne načine upravljanja tatvin, zato bomo v naslednjih trenutkah predstavili najpogostejše, da se lahko pred njimi ustrezno zaščitite in še pravočasno preprečite, da vas okradejo. Ena od metod je tako imenovani oviralec. Ta zapre ali ovira konec, naprimer tekočih stopnic, da se ljudje nakopičijo in medtem, ko so vsi pozorni na dogajanje spredaj, njegov pajdaš od zadaj seže žrtvi v žep ali torbo in ji ukrade denarnico. Druga oblika je zaletavec, v množici oziroma gneči se zaleti v žrtev in je pri tem on sam ali pa pajdaš seže v žep ali torbo in ukrade denarnico. Pogosta oblika žeparja je tudi lažni turist. Žrtev sprašuje za smer in ji kaže zemljevid. Medtem ko ta jemlje zemljevid v roke, ji ukrade denarnico iz žepa ali torbe. Posebna oblika je darovalec rož. Žrtev prijazno ogovori in ji pokloni rožo, pri čemer jo zmede, hkrati pa ji ukrade denarnico. Posebna oblika je zahrbtna neroda, ki po nesreči polije oziroma umaže žrtev in ji poskuša očistiti obleko, medtem pa ji ukrade denarnico iz žepa ali torbe. Ena od oblika žeparjenja je tudi trkalec na okna. Ena oseba potrka na okno vlaka ali avtobusa z zunanje strani in ko žrtev pogleda ven, njegov pajdaš, ki je na vlaku ali avtobusu, žrtvi ukrade denarnico iz torbe. Še več nasvetov najdete na spletni strani Slovenske policije. Nasvet sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Pred dnevi so se sestali občinski štabi teritorialne obrambe na pobudo veteranov Zgornje Gorenjske. Spomnili so se dogodkov maja leta 1990. Za dozidavo zdravstvene postaje na selu v občini Žirovnica je bil izbran izvajalec del. Na Blejskem gradu se je končal tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Pomerilo se je 180 lokostrelk in lokostrelcev iz 12 držav. Gremo k podrobnostim. Maja leta 1990 16 občinskih štabov teritorialne obrambe, med njimi 4 Gorenjski, Jesenice, Radovljica, Tržič in Kranj ter 30. razvojna skupina iz Kočevske Reke, ni spoštovalo ukaza JLA izdanega 15. maja in do 19. maja niso oddali orožja teritorialne obrambe pod nadzor JLA. Zadržano orožje so potem do osamosvojitvene vojne leta 1991 hranili v tajnih skladiščih orožja pri posameznih zaupanja vrednih občanih in v nekaterih podjetjih. Večina orožja slovenske teritorialne obrambe je bila tedaj v objektih JLA, zato je bilo ravnanje 16 poveljnikov in njihovih sodelavcev še kako pomembno, a hkrati tvegano. Občinski štabi teritorialne obrambe in velika večina občinskih upravnih organov za ljudsko obrambo je tedaj zadržalo več kot 33.500 kosov orožja in več kot 8.100.000 kosov streliva. Skupaj z orožjem 30. razvojne skupine teritorialne obrambe so septembra leta 1990 razpolagali z več kot 37.300 kosi orožja in več kot 10 milijoni kosi streliva. To orožje so potem uporabili tudi v osamosvojitveni vojni leto pozneje. Podatki o zadržanem orožju in njegovem hranjenju v tajnih skladiščih so bili leta 2020 javno objavljeni v knjigi Orožja nismo oddali 1990. V spomin na tiste dni se poveljniki oziroma predstavniki teh 16 štabov srečujejo od leta 2000 na pobudo veteranov Zgornje Gorenjske. Letos so se 15. maja srečali v Tržiču. Sprejel jih je župan občine Tržič Peter Miklič, ki je dejal, da je šlo maja leta 1990 za pogumno spoštovanja vredno dejanje teritorialcev. Spomnil pa je tudi na prireditev, ki jo letos pripravljajo v občini Tržič.
8: Tržič je eno posebno mesto, je obmejno mesto, tudi zato je bilo v vojni. Majčkan še bolj na udaru, kakšno drugo. Na kar smo ponosni, smo tudi na našo zgodovino. Leta 1492 smo dobili trške pravice, letos pa praznujemo 100 let, odkar je Tržič še dobil tudi status mesta. Med obema svetovnima vojnama je takrat, ko je bil na oblasti kralj Aleksander, podpisal dekret, da Tržič dobiva tudi mestne pravice, to je bilo leta 1926. Zaradi tega imamo letos tudi kar nekaj prireditev. Ena od srednjih bo na soboto prej Čuštarsko nedelo, to je 5. septembra, tudi takrat vsi vabljeni v Tržič, kjer bomo naredili pač en gala koncert našega odličnega pihalnega orkestra z gosti in skozi glasbo in ostale predstavitve nekako pogledali, naredili en prerez teh 100 let.
7: Zbrani so ob predoru na Ljubelju na to prisluhnili Janezu Kavarju iz Združenja vojaških gornikov o vojaški zgodovini in pomenu Ljubelja od časa Rimljanov do osamosvojitvene vojne leta 1991. V kleti gostišča Karavla so prisluhnili pripovedi Mojce Stritih in si ogledali spominsko sobo edinega koncentracijskega taborišča v Sloveniji v letih 1943 do 1945. Srečanja v občini Tržič sta se udeležila tudi predsednik in podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in Božo Majcen. Dogovorili pa so se tudi, da se prihodnje leto srečajo v Zasavju. Za dozidavo zdravstvene postaje na selu v občini Žirovnica je bil izbran izvajalec del, več župan Leopold Pogačar.
9: Rad bi spomnil, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirali tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Če povzamem, zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odvzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.
7: Na Blejskem gradu se je končal tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Na dveh prizoriščih se je pomerilo 180 lokostrelk in lokostrelcev iz 12 držav. Udeleženci so se v obvezni historični opremi preizkusili v streljanju na historične in 3D tarče. Tekmovanje je potekalo na dveh slikovitih lokacijah, v okolici Blejskega gradu ter na prizorišču na Bohinjski Beli ob reki Savi. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu, edinstveno prireditev na prostem, ki je že navdušila mednarodno lokostrelsko skupnost in osvojila srca obiskovalcev, sta organizirala Zavod za kulturo Bled in lokostrelska družina Palček Bled v sodelovanju s turizmom Bled in občino Bled. Turnir, umeščen v edinstveno okolje Blejskega gradu in Bohinjske Bele, združuje ljubezen do gibanja v naravi, preteklosti in druženja. Svojim izjemnim okoljem in organizacijo, pri kateri so sodelovali tudi številni prostovoljci, je letos pritegnil še številčnejšo udeležbo lokostrelk in lokostrelcev z vseh koncev Evrope. Najmlajši udeleženec je štel 8 let, najstarejši pa 85, kar dokazuje, da gre za šport, privlačen za vse generacije. Tako so v moški konkurenci v posameznih kategorijah slavili Matej Vučkič Slovenija, Milan Kejžar Slovenija, Saba Kerti Madžarska, Kovač Zolt Madžarska, Nenad Neno Krivec Slovenija, Danil Vukovič Slovenija, Dominik Šeopogli Madžarska, Walter Pajer Slovaška in Otto Hafner Slovenija. V ženski konkurenci pa so zmagale Kristina Vujilova Slovenija, Agnes Hrovat Madžarska, Andreja Bakoš Madžarska, Antonela Vogrik Italija, Zofija Bakos Madžarska, Belani Izak Madžarska, Nina Mitkova Bolgarija, Adrien Hamar Madžarska, Irena Mavrič Pleško Slovenija in Mija Hafner Slovenija. Nagrajenci so prejeli priznanje v obliki podobe kentavra lokostrelca. Arheologi so ga odkrili v Fibuli iz 7. stoletja, najdeni na Bledu, v grobu tamkajšnjih staroselcev.
10: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
11: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater gigate vsrane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče je na cesti Pesnica Hoče. Promet oviran pred Pesnico proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pa ovira med Grosupljem in Višnjogoro. Proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Voje na območju Stare Fužine, Ribčevega Laza, Ukanca, Laškega Ravta, Pol, Kamen, Savice, Broda in Bitan, da bo do petka 22. maja zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Voje dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
2: Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina Srednja vas v Bohinju 33A 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili. Shakira pa je v enem od davčnih sporov zmagala proti Španiji. Višje sodišče je namreč kolumbijsko pevko oprostilo obtožb davčne utaje in odločilo, da je mora finančno ministrstvo vrniti več kot 60 milijonov evrov. Sodišče je presodilo, da ni dokazal, da je leta 2011 zares živela v Španiji, zato ji morajo vrniti denar, ki ga je že plačala. Primer je ločen od drugih davčnih postopkov proti pevki, ki je bila v preteklosti že večkrat pod drobnogledom oblasti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Dobrodošli, draga družba, na naši karavani tukaj le v Naklem. Nas veseli, da ste del tega našega dogajanja in nas veseli tudi, da imamo s seboj pokrovitelje. Hvala lepa Gorenjskemu glasu, ki je poskrbel za to, da je bilo vse objavljeno, kje smo, kdaj smo in kako smo. Hvala torej za sodelovanje prav njim in hvala lepa seveda tudi generalnemu sponzorju. To so beljakovinske ploščice Joy Fuel in se jih lahko poskusi na vsaki naši lokaciji, tako da pridite in kakšno testirajte tudi vi. Zdaj so prišli ravno skupina Baseless, ki se lahko rečem, bašajo s temi našimi oziroma vašimi Joy Fuel čokoladicami in verjamem, da bodo dobili tisto, kar potrebujejo. Torej v 55 gramski tablici je manj kot 2 grama sladkorja in kar 20 gramov beljakovin, imajo pa odličen okus, mi imamo tle 3 okuse za probat in to morate probati tudi vi. Hvala lepa tudi v športni trgovini Grazca v Naklem, kjer vas čaka vse za aktivno življenje, že vrsto let navdušujejo z bogato ponudbo koles, tekaške, pohodniške in zimske opreme ter dodatkov priznanih blagovnih znamk. Grazca je v bistvu referenčni center blagovne znamke Scott, zato pri njih najdete vrhunsko opremo in strokovno sodelovanje, no njihova velika prednost pa sta tudi prijaznost in osebni pristop in jaz to lahko potrdim, ker sem v trgovini že bila in vedno vam pomagajo pri pravi izbiri, poskrbijo tudi za kakovostni servis koles in smuči. Obiščite torej Grazco v Naklem, Grazca za vse, ki živite športno, pa za tiste, ki boste to še začeli. No, drugače pa Loakarjeve napolitanke smo danes že lepo delili tudi med našimi najmlajšimi obiskovalci, šolarji, vrtčevskimi otroki in vsi so navdušeni tudi nad njihovim novim okusom, to je jagoda. Rok, ti si probo, ne?
1: Ja.
0: In si večkrat navdušen.
1: Me so ful všeč. Moj ta malih je cel vikend jedu tako, da sem jih mogel proskriti.
0: Čakaj, to pomeni, da si jih ti šihta malo vzel, pa ne so njim.
1: Mislim, jaz sem jih dobil.
0: A ti si jih dubo? Zdaj mi pa tipom nisem nič vzela. Lahko ti pa povem, da to, kar smo pa mi danes jedli, da smo napolnili želočke, zato pa je poskrbela gostilna Prkovač. Poskrbeli so torej za kosilo. Na mestu sedanje gostilne Prkovač je že v času cesarja Franca Jožefa stala gostilna Prkovač, zaradi tega sta se tudi z možem odločila za isto ime. Prej je bila tu Kovačija, od to tudi ime, vmes pa mesnica, kar nekaj let je stara ta domačija samevala, potem pa za vse to podrla in začela na novo graditi in določeni ljudje z Naklega so ju opazili, da naj raziščeta to zgodbo mečken in legendo o cesarjevem obisku v Naklem in sta to tudi naredila. Danes se nam pridružita torej lastnika, ki bosta o tej zgodbi malo več povedala, lahko pa povem, da njihova zgodba stalarja je fantastična, ker mi smo se najedeli in dober jedel, a ne?
1: Če v tešli, Dunajc je res vrhunski.
0: Ja, gostilna Prkovač, hvala lepa za kosilo. Nekaj sladkega si bomo še privoščili tudi v nadaljevanju, kot že rečeno, z vsemi našimi pokrovitelji in dobrodošli tudi vi, da nas obiščete in poskusite vse to, kar so za vas pripravili naši pokrovitelji. Vodite v naši družbi, v Naklem se bomo družili vse tja do 18. ure. Naslednje, ki napovedujem, tako kot sem že prej rekla, pa so skupina Baseless, ki bodo uživo tudi zapeli. A se reče zapeli, kaj oni imajo te tutum, tutum, kaj delajo še?
1: Ja, mislim, eden beatboxa.
0: Eden beatboxa, drugi pa pojo.
1: Okay,
0: v redu. Ja, zame je to tako, kot da bi rekel atletiko.
1: Pa se beatboxa tudi zusti, tako da se temu tudi reče.
0: Ok, pel bomo, mi se bomo fajn dobrodošli. Jaz bom pa izvenitra pela, zate, za tvojo šest. Naj povem, da si je Rok dal čepke noter, zato da me ne posluša.
1: Antizadnik se temu reče.
0: Dobar je, uživajte.

Zlatno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vambljini v Integral avto je sem.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
6: Bodoča mlado poročenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

0: Province za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel tretjo nagrado Social Marie, ki velja za eno najpomembnejših mednarodnih nagrad za družbene inovacije. Med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav je strokovna žirija projekt prepoznala kot enega najboljših primerov socialne inovacije letošnjega leta. Žirija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da projekt spreminja filmsko kulturo iz ekskluzivnega prostora v strukturno vključujoč sistem, ter da dolgotrajnih ovir, s katerimi se v Sloveniji soočajo senzorno ovirani obiskovalci, ne rešuje le s tehničnimi dodatki, temveč z umeščanjem dostopnosti kot temeljnega načela. Ob tem je žirija posebej poudarila, da projekt Sodelovanje v kulturi razume kot osnovno človekovo pravico ter razvija prenosljiv model, ki ga lahko prevzame katerikoli kino v državi. Partner projekta Kino brez ovir je tudi Kino Linhartova dvorana Radovljica. Sodelujoči so o prejemu nagrade poudarili, da je ta pomembna potrditev, da dostopnost ni dodatek kulturi, ampak njen temelj. Krati je spodbuda, da projekt Kino brez ovir Slovenija še naprej razvijajo in širijo po državi. Ta torek, 19. maja ob 18. uri, se v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani lahko udeležite vodenja po razstavi Stolp na zgleda. Zbrane bo po razstavi popeljal Matjaž Podlipnik, že desetletje sodelavec Slovenskega planinskega muzeja, ljubitelj gora, ambasador Triglavskega narodnega parka in tudi turistični vodnik. Več informacij dobite na naslovu info@planinskimuzej.si.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Odlična družba z vami, draga Gorenjska, danes na terenu in začenjamo našo karavano, oziroma smo jo začeli ob 10. uri tukaj le v Naklem in še vedno smo v Naklem in vse tja do 18. ure bo temu tako, tako da bodite in ostanite v naši družbi tudi vi, lahko se nam seveda pridružite, sam mikrofon zamenjam, lahko se nam seveda, ne to ni moj, ker se premalj derem pol, v glavnem, tako je, če uživo, lahko se nam seveda do 18. ure pridružite in pridružili so se nam tudi skupina Baseless. Dajmo na kratko, jaz vem, kam kdo paše, ampak dajmo na kratko se vsem predstaviti, kdo, kaj, lahko ti predstaviš, Kristjan, vse, ali pa jim podajaš mikrofone.
1: Mirko, Jožefina, Nastja, Kristina, Matej in Kristjan.
0: Odlično. Ej, danes bomo slišali, se bomo pol še malo vas, ampak danes bomo slišali malo božičnega vzdušja. Zakaj, Kristina, smo se odločili, da bo malo božiča? Ker tale maj je res tako smešana, ne se ne veš, ali bo sneka, kaj bo.
2: Je pa se to.
0: Je se to.
2: Veš, pa študirali smo, kako presenečenje pripraviti in smo rekli, zakaj pa ne, tek pred tem, ko gremo v poletje, gremo mi božične pesmice pet. Nam se zdela to idealna razlaga nastale situacije.
0: Ne idealna, vrhunska. Ne se ti vrhunska. In prej, ko ste imeli tonsko vajo, jaz sem že kar malo tako videla, kako prihaja. Božič, 2026. Ampak to ni...
1: Mi pričakujemo darila božična.
0: Imate zadi, sem že povedala, imate zadi, ja, sicer malo stupljena, ampak so pa. Kaj nas čak... Ne, poleg tega boste še eno odpeli. Ni samo božična, ne?
3: Še eno, ja, vedno zame.
0: Vedno zame, kjer je to, čigava je to?
2: Vsa darila so vedno zame.
0: Vsa darila so vedno zame. Guštin pelona.
3: Tako.
0: Ok. Dajmo se malo pogovarjati tudi, torej brez inštrumentov, pa vendar ustvarite vedno popoln zvok. Kako nastane tak aranžman?
1: Ja, pač potrudimo se izkoristiti neke zmožnosti, ki jih imamo. Vsak član zna oponašati tudi kak inštrument in tako naprej. Tako da se to komponira v sam aranžma.
0: Ja.
1: Pa držimo pesti, da dobro zveni. Ja, tako.
0: Kristjan, ti znaš, kjer inštrument nosiš vedno sabo?
1: Jaz znam električno kitaro.
0: Ne, da slišmo. Kak je, se veš, da moram. Dalje.
3: Jaz sem Matej, ponovadi me izkoristil za boben. Mogoče zato, ko sem trčen.
0: Bolano. Kristina, kaj ti znaš razen otroški jok, ki ti je zdaj najbolj blizu?
2: Trobente, ki so pa dost bliz lahko včasih.
0: Dejmo. Veš. A dej, nehi, no. Dej, nehi. Gremo dalje.
4: Jaz ne znam pa neč.
0: A dobar, dej dalje mikrofon.
4: Ne znam pa malo pojodlati.
0: Dej pojodlej.
4: Gorinsko.
0: Dej pa gorinsko pojodlej, prosim te.
4: Ja, zdaj sem pa živšna. Holari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari, holalari.
0: Bravo, kjer inštrument imamo še sabo?
5: Jaz največkrat bas pojem.
0: Dejmo.
5: Imeli smo kakšen tehno, pa bi...
0: Ne, ne se zad. Jaz bom zdaj nekaj naredila. Jaz sem brez posluha, ampak vsem. Jaz se bom drla, jaz bom zapela karavana, aj prav. Vidite pa tole vse vaše inštrumente ponucali. A smo za? Ne, se vem, da niste. Sploh, ko ste slišali mene pet, ampak dejmo. Ok, jaz bom kar nekaj pela, Tilen. Dejmo kar nekaj pet, ok.
4: Impro,
0: ja. Naša karavana je zaštartala. Naša karavana v Naklo je prišla. Naša karavana jutri na Bledu bo bila.
4: Kdo je še ostal?
0: To je šlo v eter,
4: ja.
1: Nismo se za žanr mogli odločiti. Ali smilinga imamo
0: narodozabavno.
6: Strokovno mnenje. Tole pa, glede na to, da Evrozije letos ni bilo, bomo pa tukaj določen zmagovalce Slovenije. Predstavnike 2027 z seveda Sašo na čelu, glavno solistko. Tole je, jaz res sem dvomil, da okej bo iz tega, ampak imamo nov jingle za vsa naslednja leta.
0: Ja, valjda, da rata tudi. Tudi pri Saši rata, če ima za sabo tako ekipo, kot so Baseless. Naj še enkrat povem, da sem res človek, totalno brez posluha. In hvala, ker ste mi poštimali. da vam vsaj en džingl, vsaj en spomin na tole, da znam mogoče pet. Ok, pustimo zdaj to. Kaj vas čaka v nadaljevanju, če se jaz ne motim v nekaj mi je na všesa prišlo, v, ne septembru, ali lahko prosim v jeseni. V jeseni bo nekaj novega.
1: Res je, ja. zdaj imamo dosti nekih teh korporit nastopov, za jeseni pa pripravljamo v bistvu kot neko napol turnejico, pa še neki več.
0: Kristjan, dej ne bo toliko skrivnosten, pri meni ljudje izdajo stvari, dej me glej uči, da se mi dva pogovarjava.
1: Pa ena božična zadeva, ampak mislim, da še ni za v javnost, ne?
0: Ne, sej ni za v javnost, se sam tizava. Okay.
1: Ja,
0: božična kakšna taka, ki jo vsi zelo dobro poznamo, ali vaša kakšna?
1: To bomo tudi eno sodelovanje pripravljamo, okay. Ampak ne smemo povedati. Je pa res, da je božično obarvno.
0: Ok, sam nekaj mi povej, ni Tilen Lotrič.
1: Pa jeseni. Tilen, a smemo povedati?
7: Dejmo še malo počakati.
1: Bomo še malo počakati.
7: Sem pa za.
0: Se pravi, ni on, ampak on je za. Okay, ej, ful vam hvala, ker se vsako leto, zdaj že tretje leto zapored naša karavana poteka po Gorenjski. Hvala, ker se tudi vi vedno prikažete, pojavite in pripravite res pravo vzdušje v kraju, kamor vas pač povabimo in vedno pridete. Tako da jaz sem res ful
4: hvala,
0: hvaležna.
4: Hvala, z največjim veseljem.
0: Hvala. Pa upam, da se dobimo potem jeseni na radiju in da bomo mi prvi izvedeli, kaj se kuha.
7: Izmenjeno,
0: imamo deal.
2: Definitivno.
0: Ker če nič ne izdate, pri meni pol je treba saj deal narediti, to vam zmeri. Imamo deal, prvi bomo?
2: Lahko.
0: Ok.
2: Lahko.
0: Kristina, pazi, kaj si rekla.
2: Pazi, da se mi oglasiš v prvo.
0: No, zdaj to je pa. Evo, gremo zdaj, Bejsles v živo, uživajte na naši karavani.
7: Mogla. Gremo.

0: pa čist navdušeni. Ful ste bolj slišati brez mene, mim grede. Priznam, priznam. Dajmo to božično. Ampak jaz bi pol po tej božični se vrnila v eter, ker bi vas nekaj prosila. Okay. Okay. Ampak dajmo najprej zapet, pa ne ostane še skrivnost. Lekaj, kak me gledajo. Okay. Gremo še to vašo božično. Kaj smo že rekli?
1: Santa is coming to town.
0: Okay. Gremo, baseless v naši družbi.

0: bi vas še poslušali in zdaj bi padel en deal. Vem, da boste rabili čas za razmislek, pa da pol padale pogodbe, ampak vsem prašam. Tale Božič me je spomnil na naš december. Mi imamo vsako leto priži ključk, ne, v Kranju. A kakšna je možnost, da vas povabim, da ste, nekako kar kocine po koncu, da ste leto z nami na prižigu lučk? A morate prespati, tako je ta tišina?
1: Ne, mislim.
2: 3, 4.
0: Ja! 3. decembra prižig lučk v Kranju, Besle zagotovo z nami. Tole je bil uvod v to, jaz verjamem, da bi vas danes lahko poslušali še en cel koncert, ne sam Lučk, ampak cel koncert do konca karavane, ampak žal nas čas preganja, tako da boste peli vsako svojem avtu, verjetno, pa 3. decembra, če ne prej se vidimo. Ne prej se vidimo, ker nam prijete izdat, Kristjan, kaj imate pripravljate, prav?
3: Veliko skrivnost,
0: okay. Očitno je, da jaz z vami pela ne bom, no, to smo videli, vse ostalo pa še ostaja skrivnost. Okay.
3: Morda pa.
0: Himno ja, a tole radija našega zdaj.
3: Mogoče okay. Je pa to ta surprise.
0: Ja, dvomam, da bi se vi veselili tega. Upam, da vsa kripana baba, ne? Ok, ej, hvala še enkrat za obisk. Bili ste fantastični, res mi je. V ponosim čas, da ste spet prišli. Hvala.
3: In hvala vam za povabilo tudi letos.
0: Ja, 3. decembra. Hvala.

0: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim Ula Šekula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Razboleli zdravstveni sistem pa se najbolj pozna v vrstah pred ambulantami, danes tudi v Sežani. Pred tamkajšnjim zdravstvenim domom se je namreč zjutraj zbrala dolga vrsta žensk, ki so se želele vpisati k novi ginekologinji. Nekatere so čakale že od 7 zjutraj. Ker nova zdravnica prevzema ambulanto, se morajo pacientke ponovno opredeliti. Sistem pa deluje po načelu, kdor prej pride, prej melje. V zdravstvenem domu Sežana opozarjajo, da gre za širši problem po vsej državi, saj se mesta hitro zapolnijo, mnoge pa ostanejo brez izbranega zdravnika. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
4: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.

0: Pozdravljeni, draga Gorenjska, pozdravljeni, dragi poslušalci. Ja, mi smo še pri glasu, če se sprašujete, kako nam gre. Naša karavana potuje, danes se je ostavila v Naklem. Ja, Rok.
1: Aloh, sem neki?
0: Ja.
1: Živjo, jaz sem tudi tle.
0: To smo imeli lani celo leto, ne? Ja, jaz kar, ko prevzamem tale mikrofon, se ne ugasnem, ampak verjamem, da v petek, ko bo vsega konce, bom zelo ugasnila za cel vikend. Do takrat pa smo z vami in smo veseli, da smo lahko v vaši družbi danes v Naklem nasproti občine pri Šotoru. Povej, Rok.
1: Se, da nekaj sam povem poslušalcem, eno tako poslovno skrivnost.
0: No,
1: Saša v bistvu sploh nima prežganga mikrofona.
0: Aha. Pa ja. Me ne slišijo.
1: Ja, bolj ka mene, drugače. Ti nimaš slušal gor, še vsem te bolj slišijo kot mene.
0: A ja, seveda, ker se to gderam, a ne? Ja. Okay.
1: Ti ploh imela delo od doma.
0: Ok, pa bom pa jutro od doma in upam, da se me bo tako dobro slišal, kolikor se dobro sliši tudi naše pokrovitelje, brez njih tega ne bi bilo. Hvala seveda tudi Gorenjskemu glasu, da je z nami in da objavlja in da seveda nam sledi na poti, sicer pa hvala tudi športni trgovini Igrašca v Naklem, kjer vas čaka vse za aktivno življenje, že vrsto let navdušujejo z bogato ponudbo koles, tekaške, pohodniške in zimske opreme ter Skod dodatkov priznanih blagovnih znamk. Igrašca je tudi referenčni center blagovne znamke Skod, zato pri njih najdete vrhunsko opremo in strokovno svetovanje. Jaz mislim, da tudi, če jih ne bi predstavljala, pa tega povedala, da to vemo vsi, ker pri njih dobiš od A do Ž vse, kar rabaš, G kot Gražca, to je to.
1: To so moje ljudje.
0: A to veš, so tvoje ljudje?
1: Ja, ker zdaj so v Naklem, ampak drugače so pa iz Tržiča.
0: A, to so tvoji.
1: A, ne, ti meni veter ni dober, pa to pa se pa na njihovih biciklih voziš.
0: Nim grede tudi v Tržič bomo šli z našo karavano in pa z našimi čokoladcami. Ja, beljakovinske ploščice Joy Fuel, jih je treba kar večkrat omeniti, ker brez njih bi danes bili vsi že gotovi.
1: Zakaj to govorim? Pelano.
0: A, ne, da, zakaj to govorim? Zato, ker dober jema, ne? V 55 gramov tablice je manj kot 2 grama sladkorja in kar 20 gramov beljakovin. Odlične imajo okuse. Ravno zdaj smo z Bejsle s temle v zadnji probavali, kjere so dobre, kjere niso dobre. Ma vse so dobre.
1: Ja, čeprav jaz imam najljubšo.
0: Maš najljubšo, ja. Ampak so pa vse dobre. Kjera ti najljubša?
1: Slana karamela.
0: Ah, mislim, da smo tle, ker ja, vsi to je za probat.
1: Urna s piškotki tudi, pa kokosova tudi,
0: itak,
1: pa vse so...
0: Itak.
1: Ampak slana karamela je pa...
0: Zmaga. Ok, vsak po svojem okusu. Idealno torej za službo, za na faks, po treningu ali pa ko pade cukr, brez slabe vesti si jo privoščite in seveda lahko pridete tudi k nam in jo najprej preizkusite tako eno, drugo kot tretjo, tako da nas poiščete na naših lokacijah. No, danes zjutraj pa so se naši najmlajši, tako šoloobvezni otroci, kot tudi vrčevski otroci sladkali z loaker napolitankami. Moramo povedati, da so 100% naravne sestavine, zato smo jih otrokom ponudili. Brez umetnih sladil, brez umetnih dodatkov, jagodna krema je fantastična s takim realnim okusom in nova loakner napolitanka je res kul sladica. Kjer je nov okus? Rok?
1: Ja, jagoda.
0: Ja, seveda, jagoda.
1: Pa dejansko okus po jagodi.
0: Ej, točno to.
1: Ne, a veš, kaj une, ponovat piše jagoda, pa ima pa okus po tisti otroški zobni pasti.
0: Ja, ne, tle pa je ne, jagoda in to je za probat in probate lahko pri nas. Mi pa smo ne sam probal basal in imamo polne želočke, ker je bila z nami gostilna Prkovač in še je. Poskrbeli so za to, da smo se dobro najedali. Kakšna je njihova zgodba vsega skupaj in zakaj se imenuje Prkovač, bodo povedali sami. Čez eno uro, ko bodo naši gosti, ker tukaj gre res za zelo zanimivo zgodbo, tako da jih tudi že nestrpno pričakujemo. Lahko si privoščite mim grede, če vam zdaj le zapašek se je malo shladil, njihovo domačo govejo juhco babice Slavke. Bi pasala ena juhca, ne da?
1: Pa bi, veš, da bi.
0: Veš, da bi. Vse, kar so pa že prinesli, je pa že pasal.
1: Dunac, tako. Tako,
0: hvala torej našim pokroviteljem vsak dan na drugi lokaciji, danes pa z vami naša karavana v Naklem.

0: sem mi.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Pet fivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
1: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Hej, si že videla novi T-Roc?
5: Ne še. Kaj je posebnega?
4: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
5: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
4: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
5: Super, komaj čakam.
4: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na makadamskem parkirišču na Koroški Beli je več lastnic in lastnikov neregistriranih vozil prejelo odredbe medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za odstranitev vozil z javne površine. Na inšpektoratu pojasnjujejo, da to ne pomeni, da parkiranje na tem parkirišču ni dovoljeno. Ob nadzoru so namreč ugotovili, da so bila vozila, za katera so bile izdane odredbe, neregistrirana, brez veljavnega tehničnega pregleda ali pa so imela nameščene registrske tablice, ki niso pripadale tem vozilom. Takšna vozila se po veljavni zakonodaji štejejo za zapuščena vozila, zato jih morajo lastniki oziroma lastnice odstraniti z javne površine. Če tega ne storijo, bo odstranitev izvedel inšpektorat na stroške lastnic in lastnikov. V dolini Draga se začenja sanacija porušene makadamske ceste nad gostiščem Draga, ki je bila močno poškodovana v času vodne ujme avgusta leta 2023. Z javnim naročilom je občina Radovljica za izvajalca sanacije izbrala Gorenjsko gradbeno družbo. Izvajalec bo dela končal najpozneje do 25. avgusta letos. Pogodbena vrednost sanacije porušene ceste znaša dobrih 167 tisoč evrov z DDV-jem. Sredstva za sanacijski ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode, nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče v avgustu 2023, zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor. Gradnja ne bo ovirala obratovanja gostišča v Dragi. Tradicionalni sprevod maturantov Srednje šole Jesenice in Gimnazije Jesenice bo to sredo 20. maja med 11.30 ter 12.30 minut na parkirišču pred stavbo občine Jesenice. Maturantke in maturanti obeh šol se bodo ob 11. uri podali na slovesni sprevod po ulicah Jesenic. Predvidoma ob 12. uri bo zbrane nagovoril tudi župan Peter Bohinec. Vrhunec dogodka pa bo tradicionalni ples četvorke, ki ga bodo odplesali pod vodstvom studija Ritem.
0: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate vzrane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pozdravljena, draga Gorenjska in dragi poslušalci, javljamo se vam iz Naklega. Tako kot že od 10. ure dalje, zjutraj med 6. in 10. uro, pa boste vsak dan seveda prav tako spremljali našo Urško, tako da program se vsak dan vseeno, ne glede na to, da smo mi na karavani, začenja ob 6. uri. Midva pa bova malo poklepetala. Z mano je Žlindra Franci, predsednik kulturno-turističnega društva pod krivo Jelko. Franci, najprej en lep pozdrav, kako ste?
1: Dobar dan, tudi v mojem imenu. V redu.
0: V redu, ja, seveda v redu. Tukaj le ste dobili krasne čokoladce za pol po intervjuju, ampak še prej pa seveda bova midva to vaše kulturno-turistično društvo pod krivo Jelko malo predstavila. Sem rekla, ne bom dala nobenih podvprašanj, ampak vam bom kar predala besedo. Izvolite.
1: Ja, ko govorimo o kulturno-turističnem društvu pod krivo Jelko, doplej se moramo nekoliko sprehoditi v zgodovino. Predhodnik našega društva je bil Kinoklub Doplje, ki je bil ustanovljen leta 1975. Takrat je skupina mladih v naši vasi ustanovila društvo, ki se je ukvarjalo s snemanjem najrazličnejših filmov. V nekaj letih so se razvili v eno najboljših tovrstnih društev. Z leti je zagon nekoliko upadel, v Dopljah pa so se pripravljali na praznovanje 750-letnice prve omembe naše vasi. Za to obletnico smo organizirali kup dogodkov, ki so pustili močan vtis. Takrat smo se odločili obstoječe kulturno društvo nadgraditi še s turistično komponento in rodilo se je kulturno-turistično društvo, ki smo mu dali še prepoznavno ime pod krivo Jelko. Pod krivo Jelko je namreč naslov za nas znamenite knjige nekdanje dopljanskega župnika Petra Bohinca, ki je v tem svojem delu upisal dopljanske rokovnjače, kjer je delega našega društva močno povezano z Udimborštom, se je ime pokazalo samoumevno. Že takrat, pred 30 leti, letos namreč praznujemo 30 let delovanja, smo si zamislili kar nekaj tradicionalnih dogodkov. Skozi leta zbirajo staro in mlado. Začeli smo s finfranjem pri krivi Jelki, pripravilo smo 3 dopljanske poroke, organiziramo nočni pohod z baklami, kjer nas obiščejo 3 kralji in koledniki. Vsak začetek decembra nas obišče tudi sveti Miklavž s svojim spremstvom, da obdari naše najmlajše. Ob že tradicionalnih in stalnih dogodkih je tudi tesno sodelovanje z biotehniškim centrom, v katerem pripravimo velikonočno in božično razstavo s koledovanjem. Preta leta organiziramo celo vrsto kulturnih dogodkov, od glasbenih do slikarskih. Enkrat letno pa se podavamo tudi na izlet, da spoznavamo prakse drugih kulturnikov po Sloveniji. Preko leta zgledno skrbimo za naš etnografski muzej v Vogvarjevi hiši in dopljansko graščino. Vsako leto do naše krive Jelke pospremimo v najrazličnejše skupine, od najmlajših do najstarejših. Vsak, kdor obišče naše kraje in pozna naše znamenitosti, je navdušen. Mogoče z leti navdušenje ustavnih članov, ki so se v tem času za 30 let postarali, nekoliko usiha. V naše vrste smo že privabili mlajše z novimi idejami in novim zagonom. V zadnjem letu smo sprejeli kar nekaj novih članic in članov, ki že poprijemajo, in upam, da se bo delo poznalo tudi pri našem delu. Z velikim veseljem vabimo vse poslušalke in poslušalce, da nas obišajo v naši občini, še posebej pa v Dopljah.
0: Super, najlepša hvala. Namen današnjega dne je prav to, da se vsi predstavite, ki tukaj le o tem okolišu karkoli ustvarjate, in lepo ste predstavili tudi svoje društvo, tako da hvala lepa za obisk tukaj le v Naklem. Pa srečno in uspešno še naprej.
1: Hvala tudi vam, srečno.
0: Srečno, hvala.

0: naša karavana, tukaj smo, za vas smo, dragi poslušalci, danes v Naklem in kmalu bo še bolj veselo, če je to sploh možno, čeprav je že cel dan zelo veselo. Z nami so gorenjski orgelčarji, Jože Mrgole v naši družbi, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Takole, midva bova na kratko malo predstavila, kdo pravzaprav vi ste.
1: Ja, mi smo skupina fantov, že od nekdaj rad orgelce igramo.
0: Ja.
1: Oziroma ustne harmonike, uradno se tako reče. In smo se dobili skupaj na enem tečaju v Kranju pred, mislim, da 4 leti. In od takrat, ko smo zbrani kot skupina, smo imeli prvi nastop v...
0: Nič hudega, če vam telefon zvoni. Sej smo v živo, a ne, naj se ve.
1: Ja, zdaj pa nava vedla, kdo je klical.
0: Zdaj pa nava vedla, ta bo že še enkrat poklical, ta vas na radiju slišite.
1: To naj bo zdaj skriti gost.
0: Skriti gost. Ampak dajte mi povedati, omenili ste, smo skupina fantov. To pomeni, da ni nobene dame.
1: Dame ni nobene.
0: Kako to, da ne?
1: Ja, zaenkrat je tako.
0: Ok. A se težko naučiti, je to bolj za fante, ali kaj?
1: Ne, tudi punce igrajo.
0: Tudi punce igrajo.
1: Se nas je v Sloveniji, ne, 400. 300-400.
0: Koliko teh fest fantov pa je v vaš skupini?
1: Od takrat nas je okvirno 10.
0: Okay.
1: Kar pa nas pa igra tam do 8 ali sam 4 ali sem, kakor imamo čas takrat.
0: Okay.
1: Tudi danes ne vem, koliko nas bo. Mogoče bomo...
0: Ja, jaz vas vidim ogromen tlele skakati v krog, tako da jaz mislim, da vas bo velik.
1: Mogoče... Mislim, da nas bo na 7-8 danes.
0: Dobro, danes bomo torej vas še slišali v nadaljevanju, zdaj bova pa midva vseeno še malo poklepetala. Dajte mi povedati, hodite tudi na kakšne nastope, prireditve, so kakšna tekmovanja?
1: Hodimo kar dost, okolj, predvsem po domovih starejših občanov.
0: Ja.
1: Potem so prireditve, recimo zdaj bo v Kranj tudi pozdrav poletju.
0: Uh-huh.
1: Pa v Mengeš hodimo na eno prireditev, ki se tudi orgličari srečujemo. Mokrono, ki je zelo aktualen, vsako leto pride kar dosti orgličarjev.
0: Okay.
1: Tam so tudi stojine povabljen in se udeležijo.
0: Ja.
1: Potem pa kamer nas povabijo.
0: Ali orgličar posodi svoje orgelce?
1: Ne bi, ker tudi to je tako, kot žena, ki ima mož za sebe.
0: V redu. Zdaj le imamo tukaj le ene na mizi, sicer poslušalci ne vidijo, pa vse eno. Koliko stanejo ene takele orgelce?
1: Tele so okoli bliz 100 evrov.
0: Ja.
1: To so oktavne orgelce, imajo uglašene so na 2 tona.
0: Ja.
1: Cele oktave, se pravi, nižji pa višji C skupaj, plus akordi se lahko zraven igrajo, se pravi, da so nekako univerzalne orgelce za ljudsko glasbo.
0: Vabite še mogoče nove člane k sebi, da na hitro še to povevam?
1: Vabimo. Ker naj se, kdor bi želel, naj se javi folklorni skupini Naklo.
0: Tako.
1: Tam smo mi sekcija in bo tudi dobrodošel in bo lahko pristopil in se kaj naučil.
0: Hvala. Hvala lepa, slišali vas bomo kasneje, hvala za kratek intervju in seveda tudi za predstavitev. Se veselim, da vas bom slišala, dragi gospodje, in veselim se tudi naših naslednjih gostov, folklorne skupine Naklo, ki bo tukaj le tudi odplesala in se seveda tudi predstavila. Živahno je, vse tja do 18. ure vabljeni torej v Naklo.

0: kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Pikasi.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske dražji za okoli 1 evro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le 3 dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
1: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, pa jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
0: Pobudo za referendum so danes vložili v državni zbor, kjer bo moral slednji odločiti o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati zakon označujejo kot napad na socialno državo in opozarjajo, da je bil sprejet brez pravega socialnega dialoga. Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten. Nove raziskave pa kažejo, da biti bolj pozitiven lahko koristi zdravju, predvsem srcu. Zmanjša namreč tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pozitivno razmišljanje zmanjšuje stres in spodbuja bolj zdrave navade, kot sta gibanje in uravnotežena prehrana. Ob tem pa opozarjajo tudi na tako imenovano toksično pozitivnost, ko se od ljudi pričakuje, da morajo biti ves čas dobro. Bolj zdravo torej je, da stvari vidiš realno, ampak hkrati ohraniš nekaj optimizma.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Pozdravljena, draga družba, pozdravljena, draga Gorenjska, mi smo v Naklem in veseli nas, da ste v tako velikem številu tudi vi v naši družbi. Z nami namreč tudi folklorna skupina Naklo in lepo pozdravljam tudi vodjo Tomaž Abruč je v moji družbi. Pozdravljeni.
1: En lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem od folklorne skupine Društva upokojencev Naklo.
0: Ja, združujete ples, petje, igranje in druženje. Kaj je največja moč vaše skupine?
1: Ja, moč naše skupine je prijateljstvo in zato, da se družimo, da se imamo lepo, da ohranjamo tole našo lepo tradicijo slovensko. Nosimo glas občine Naklo po celi Sloveniji oziroma skoraj po celem svetu oziroma obiskovalcem skoraj iz celega sveta.
0: In kaj lahko rečeva je pomembno, da tudi starejši nastopajo in ustvarjajo in prenašajo ljudsko izročilo naprej? Koliko je to pomembno?
1: Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker brez tega bi naša kultura počas začela umirati. In če mi to predstavljamo tudi najmlajšim, to se pravi otrokom v vrtcih, predstavljamo šolam, predstavljamo starejši populaciji in pa tudi našim najstarejšim, ki živijo oziroma ki prebivajo v domovih starejših občanov. In najlepše je, ko vidiš, da te en otrok pogleda s takimi lepimi očmi in reče, o, poglej ga, no, kako je pa ta lep. Ali pa naši najstarejši, ki začnejo použivljati te svoje trenutke, ki so jih včasih imeli, spustijo solzico. Tako da to nam daje neko tako fino zadovoljstvo, lepo.
0: Potem sem se jaz zelo narobe izrazila, ker vas najprej nisem pohvala, da ste zelo lepi in lepe.
1: Hvala.
0: Kakšne obleke imate? Od kje so te obleke? Kaj je posebnost teh vaših oblek danes?
1: Posebnost teh, oziroma te naše obleke so iz Prešernovega časa. Uh-huh. Se pravi, reče se jim pa gorenjska, ljudske, kako jim že pravijo, mi jim pravimo noše, ampak zdaj jim pa pravijo, kako jim že, kostumi, ja.
0: Okay.
1: Ampak mi jim raje rečemo noše še po te starem.
0: Yeah.
1: Tako da, značilnost tega je pri fantah, da imajo take velike klobuke, mm-hmm. potem so jirhaste hlače, visoke čevli, lajbač, srajca in pa špencer, ne, to je tudi značilno tega.
0: Špencer je kaj?
1: Špencer je tale kratek telovniček.
0: Okay.
1: Dekleta so pa po svoje tudi čist, imajo lepo, imajo na tele na glavne. Ene imajo peče, ene imajo zavijačke,
0: ja.
1: Pa imajo pa tele svoje lepe obleke.
0: Pa knofle, a ne, so zelo pomembne, kako se reče.
1: To niso knofle, to so, kva so to? To
0: broške,
1: so broške.
0: Pardon, broške.
1: Ne more biti kar knofle.
0: Ja, ampak smo pa razumela, ne, to je taka gorenjska verjeta, ta je knofla, ne?
1: Ja, gorenjska beseda čisto.
0: Okay. Kaj je pomembno še, da bi izpostavila, da bi vas lažje predstavili in mogoče povabili na kakšen nastop, kdaj, kje ga imate? Mi ga bomo doživeli danes tukaj v Naklem, ja. Ampak verjetno vas pa lahko poslušalci še kje druge vidijo in srečajo.
1: Ja, prvo tak nastop, ki bo, je 20. maja na paradi učenja v Kranju. To je pred bivšim kinom Center, se pravi nasproti banke, Gorenjske banke.
0: Okay, okay.
1: Tam nastopamo isto od 4 do pol 5, tako kot kar tukaj. Mm-hmm. In pa praznujemo letos, prav čas ste prišli, praznujemo 30 let našega delovanja.
0: E kako, sam nobeden še toliko časa tam 30 let noter, ker si zdijate mlajši?
1: Mamo, kje imamo zdaj tiste dva tamle?
0: Mate, ne mogoče, gospa, tukaj je.
1: Pejte sem vidva, pa
0: gospa,
1: najstarejša.
0: Tukaj bližje, gospa je pa tlele, kar bližje.
1: Gospa je pa tle, kar naprej stopta.
0: Ja, kako se 30 let sploh še ne štejete, ne pa da bi že 30 let plesal. Dobrodošla.
1: Ja, mejkan več štejeta, no, vsak pa ne dve let več. Okay. Ne,
0: kaj se je spremenilo v teh 30 letih?
2: Ja, skoraj nič. Vse je isto, vse je vse isto.
0: Samo obleke v čistilen sperejo, one prej ste jih pa na roke.
2: Ja, edin to je. Ja.
0: Dobro, torej videli vas bomo 20. maja, videli pa vas bomo tudi v tem trenutku, dragi poslušalci, vi pa se obrnite na naša socialna omrežja, kjer boste prav tako spremljali folklorno skupino. Kaj bomo videli, slišali? Ker tlele imamo, daj vaše predstaviti, nekaj
1: to je pa na godec, Peter.
0: Ja.
1: A ne? Tudi že 30 let
0: ja,
1: je zraven.
0: Ja, ti paš 28, ne pa da si 30 prisoten.
1: Ne, res je 30 let. 30 let je zraven, ja.
0: Pa je harmonko začel igrati pri 2 letih.
3: Ne, pri 15.
0: Pri 15, nikoli preposa, ne, v dober nauk vsega tega. Kaj bomo poslušali, kaj bomo videli?
1: Videli bomo ples, ki se mu reče, na Finfranje se vsem mudi. To je roko, na finfranje se vsem mudi.
0: Dejva prevod narediti.
1: Finfranje je poroka oziroma žurka.
0: Mudi smo, poslušali, kaj bomo videli.
1: Videli bomo ples, ki se mu reče, na finfranje se vsem mudi. To je roko, na finfranje se vsem mudi.
0: Dejva prevod narediti.
1: Finfranje je

0: naši gorenjski orličari so že bili na vrsti, rabimo pa je še en koncen, par minut za godce rokovnačej.
1: Super! A ste hotel še nekaj dodati?
0: Ja, sem hotel še povedati, kar sem prej pozabil, 30 let.
1: Ja.
0: In to 7.11. v letu 2026.
1: Ja.
0: Lokacija za enkrat še ni znana. Bomo sporočali čez socialna omrežja.
1: Ja, no.
0: V glavnem Naklo.
1: Absolutno,
0: ja, seveda,
1: ampak dajte sporočiti tudi nam kot radio, da mi lahko sporočimo naprej. Prav?
0: Bomo sporočili.
1: Pa upam, da smo vabljeni, sploh polkov verjetno kakšna fajn zabava. Kako že, fofrnača. Fofrnača, ali pa ste rekel prej.
0: Kako?
1: Fifranje. Ok, naj bo veselo še naprej. Hvala lepa, ker ste prišli. Hvala.
0: Hvala tudi vam za povabilo.

0: zabavali smo se in zabavali se bomo tudi še v nadaljevanju. Smo tukaj le v Naklem in še vedno v moji družbi Tomaž Abruč, vodja folklorne skupine Naklo. Tomaž, mi doma imamo še en poseben nastop, zdaj ste vi plesali, zmatrani ste, verjamem, da zadihani, ampak vseeno vam bo uspelo še napovedati, kdo je v tem trenutku z nami, koga bomo slišali.
1: Ja, seveda, brez skrbi. To je pa naš duo Klančnik, Zdravka in Brane, ki pojeta ljudske pesmi. V bistvu Zdravka je pa tudi naša voditeljca pevk in pevcev ljudskih pesmi ter tudi kolednikov. Tako da jaz bi kar predal besedo oziroma harmonko pa glas, Zdravki pa Branetu. Izvolita.
0: Takole, izvolita. Hvala lepa.

0: Takole zveni in zgleda to, kar se dogaja tukaj pred Pump Trackom v Naklem. Vi še vedno vabljeni, do šestih smo še tukaj z našo radijsko karavano. Do takrat pa kratke lokalne novice.
1: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Blejskem gradu se je končal tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Na dveh prizoriščih se je pomerilo 180 lokostrelk in lokostrelcev iz 12 držav. Udeleženci so se v obvezni historični opremi preizkusili v streljanju na historične in 3D tarče. Tekmovanje je potekalo na dveh slikovitih lokacijah, v okolici Blejskega gradu ter na prizorišču na Bohinjski Beli ob reki Savi. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu sta organizirala Zavod za kulturo Bled in lokostrelska družina Palček Bled v sodelovanju s turizmom Bled in občino Bled. Turnir, umeščen v edinstveno okolje Blejskega gradu in Bohinjske Bele, združuje ljubezen do gibanja v naravi, preteklosti in druženja. Svojim izjemnim okoljem in organizacijo, pri kateri so sodelovali tudi številni prostovoljci, je letos pritegnil še številčnejšo udeležbo lokostrelk in lokostrelcev z vseh koncev Evrope. Najmlajši udeleženec je štel 8 let, najstarejši pa 85, kar dokazuje, da gre za šport, privlačen za vse generacije. Tako so v moški konkurenci v posameznih kategorijah slavili Matej Vučkič Slovenija, Milan Kejžar Slovenija, Saba Kerti Madžarska, Kovač Zolt Madžarska, Nenad Neno Krivec Slovenija, Danil Vukovič Slovenija, Dominik Šeopogli Madžarska, Walter Pajer Slovaška in Otto Hafner Slovenija. V ženski konkurenci pa so zmagale Kristina Vujilova Slovenija, Agnes Hrovat Madžarska, Andreja Bakoš Madžarska, Antonela Vogrik Italija, Zofija Bakos Madžarska, Belani Izak Madžarska, Nina Mitkova Bolgarija, Adrien Hamar Madžarska, Irena Mavrič Pleško Slovenija in Mija Hafner Slovenija.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Popoldne bo sončno, le v notranjosti lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal tudi južni do jugozahodni veter. Temperature od 17 do 22 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Kjerkoli ste in upam, da tudi vi v naši družbi danes že v 10. ure, kjer je pestro, zanimivo in kjer se imamo lušten, super, fino, fajn na naši karavani. Z nami pa v Naklem, kjer se je danes karavana začela, tudi gospa Alojzija Muren, predsednica Kut Lik Naklo. Lepo pozdravljeni.
9: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
8: Z največjim veseljem. Včasno mi je, da ste danes prišli. Mogoče eno vprašanje za začetek. Naklo, lahko reče, vas združuje likovno ustvarjanje, lokalne zgodbe, ki najdete največ navdiha za vse skupaj?
9: Ja, navdih sem jaz zelo hitro videla, pač 40 let že živim v Naklem. Bila sem pobudnica za ustanovitev društva in potem tudi za razne dejavnosti, ki so se zapisale v spomin krajanov in tudi širše. No, navdih je prišel iz odlične, imenitne zgodbe o cesarju in kranjski klobasi, ki jo je v svet, celo v Evropo, ponesel avtor knjige, Mojstrovine s kranjsko klobaso, dr. Janez Bogataj. Skratka, iz tega je izhajalo marsikaj, od igre do slikarskih del, do recimo jedi, ki so tudi že poznane. Predvsem je bila prva naklanska potica, no kasneje je prišla podbreška, zdaj imamo naklansko pogačo. Drugi navdih je pa imenitna, znamenita osebnost iz Naklega. Dr. Gregor Vogler se je rodil v Naklem, bil je izobražen v tujini, dva doktorata iz filozofije, drugi iz splošne medicine. Bil je kar 26 let osebni zdravnik carja Petra Velikega. Skratka, vrnil se je tudi v Naklo po 26 letih, zapustil je največji del, denarni del iz svoje zapuščine, 5000 takratnih goldinarjev, kar bi danes lahko rekli, da je vredno 1 milijon evrov. Torej, ima v Naklem spomenik, hvaležni Naklanci smo mu to postavili in v zvezi z Voglarjem je nastal čaj doktorja Voglarja. Je bil ocenjen od osebnosti, ki so merodajne za čaje, za sestavljanje čajev in v Naklem bo to tudi v ponudbi. Mislim, da že letos, ko bo letina poletna končana in na prodej v Biotehniškem centru Naklo. Toliko, to sta glavna dva navdiha, ki jih imamo povezane tudi s turizmom. Skratka, turizem in kultura se morata povezovati.
8: No in vaše društvo pripravlja tudi razstave, pohode, tematske projekte. Kako povezujete umetnost z zgodovino kraja? Sej malo ste že dodali, malo ste že povedali, pa mogoče malo omeni vam.
9: Ja, umetnost in zgodovina kraja. Predvsem smo, kako ne rečem, predstavili z razstavami znane osebnosti iz Naklega. Tako, da so dobili portrete, da so dobili dokumentarni del razstave in da se je to objavilo. Skratka, umetnost je tudi zašla od fotografije do portretov teh znanih naklanskih osebnosti. Enega sem že omenila, dr. Gregor Voglar, potem je tudi Filipič, župnik nekdani, zelo priljubljen v Naklem, po njem nosi ime, dom Janeza Filipiča, potem je bil župan, po njem nosi ime Zupanova vila, ker jo je zapustil slepim na okroglem in še nekaj drugih. Tudi stare, znan podjetnik, potem je bil še župan in pa pivovar v Mengšu, potem legat, drugi pa še čakajo, no, tudi eno junakinjo ali no, eno damo imamo v načrtu, da ne bojo sami moški.
8: Dobro, no, 10. obletnico ste praznovali in ponovadi tudi kar nekaj nagrad dobite, pa bi mogoče se še malo pohvalili ob 10. obletnici in malo o nagradah.
9: Ja, 10. obletnica se je zgodila konec decembra lansko leto, kajti društvo je nastalo decembra 2015. leta. Letos bo pa 10. obletnica galerije, ki smo jo prav na mojo pobudo naredili v kulturnem domu Janeza Filipiča v Naklem. Galerija je odlično upravljala svoje delo. Mnogo dogodkov je bilo, tujci, slovenci, tudi akademski slikarji. Tako da smo lahko zelo ponosni mi Naklanci, da imamo svojo galerijo, kajti drugega razstavnega prostora v Naklem ni. Ostale vasi imajo, no, mi smo pa dobili. Tako da je treba to tudi čuvati in pa tudi ceniti. Ker se tiče pa nagrad. Naše društvo je imelo na začetku predvsem poudarek na slikarstvu oziroma na likovni umetnosti, tudi na fotografiji. In ko smo se prijavljali na JSKD razpise, smo bili, no, zadnje leto se nismo nazadnje prijavili zaradi pomankanja časa, prej pa vsakič smo dobili vsaj regijsko uvrstitev, ampak enkrat tudi državno. No. Toliko, da se pohvalim.
8: Ja, sej prav, da se. Hvala Bogu, za to sem vprašala. Mogoče za konec, kaj bi rekli ljudem, ki pravijo, da ne znajo risati ali niso umetniški tip, pa jih ustvarjanje vseeno zanima in srbijo prsti.
9: Ja, jaz sem jim že rekla. No. Treba je samo nekaj časa upazovati nekoga, ki riše, slika in potem te res, kot ste rekli, za srbijo prsti. In poskusite. In potem poskusite še. In na koncu pa vidite, da imate vendarle nekaj talenta. Recimo ena gospa je mislila, da nima talenta, ampak je pa ne z barvami, pa s čopičem, pač pa z drugimi sredstvi ustvarjala izredno lepe slike, ki so bile tudi dobro sprejete in tudi kupovane. No, tako da kar korajžo. Smo imeli že tečaje, sicer za šolarje, za starejše še ne, ampak vedno, kadarkoli bo kakšna delavnica, ki jih organiziramo, lepo povabljeni. Zdaj imamo prvič delavnico v poslikavi panskih končnic in sicer v sredo na paradi učenja v Kranju. Tako da vabimo tudi na klance, boste imeli priložnost z barvami kakšen del deščice pobarvati, bodočo pansko končnico.
8: Krasno, se vidimo v sredo, Alojzija, najlepša hvala. Verjamem, da imava še marsikaj povedati, da je bil tole le košček v mozaiku, pa drugič morda več. Hvala lepa.
9: Morda, z veseljem, hvala vam.
8: Srečno, lep dan želim.
9: Nasvidenje.

0: ti ni najbolj simpatično, da pojem na tale komad. Upam, da se ni preveč slišalo etro in lep pozdrav vsem iz Nakla, kjer sem seveda v prijetni družbi danes že cel dan. Od 10. ure se družimo in imamo pa tudi prijetno polne želočke, za kar pa smo danes že večkrat omenili, ne vem, če ste poslušali, so poskrbeli tudi pri gostilni oziroma gostišče Prkovač. Maksimiljana Marinšek pa je v moji družbi, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Najprej hvala lepa za kosilo, bilo je odlično. Pa ne zato, ker vi tukaj zdaj stojite, ampak res smo se najedli, tudi manjca špik je malo probala.
1: No, lepo. Sem vesela, da vam je bilo všeč.
0: Bilo in večkrat povedali. Zdaj pa tako, jaz sem že prej želela malo napela tole vašo zgodbo, ker vaše gostišče ni le gostišče. Lahko rečeva je gostišče s srcem in tudi zgodbo. Kakšna je vaša zgodba?
1: Ja, v bistvu je to zelo dolgo časa nazaj na istem mestu ostala pač prva gostilna in v tej gostilni Prkovač in v tej gostilni ne bi se ustavil tudi cesar Franc Jožef, tu poskusil kransko klobaso, jo pač imenoval za kransko in zato smo pač mi se odločili, da bomo tudi zaščitili to znamko, Prkovač je kranska klobasa dobila ime. In zato tudi prodajamo neke jedi s kransko klobaso.
0: Okay,
1: zato,
0: okay.
1: Da se ne bi pozabilo na to. A ne?
0: Okay, kakšne jedi? Kaj je zraven kranske klobase? Kaj najbolj pašem?
1: Ja, seveda mora biti zemf in ta gorčična semena, okay. In haren, in kajzerce.
0: Nekaj tako mlačna ratala spet. No. Kaj še ponujate? To ni vse, po čemer ste znani, ne? Le kranska klobasa.
1: V bistvu najbolj nas poznajo po malcah, ker zelo veliko malc postrežemo. Delavci se radih nam pridejo, ker so hitro postreženi, prijazne so naše natakarce, trudimo se jim pač tudi kako pač zamenjavo narediti pri prilogah, pri vsem tem, da so zadovoljni, da se lahko hitro najejo, pa grejo spet nazaj delati. Vsi vemo, da za vzrečnem času so službe naporne in če se dobro naješ, pa dobro tudi prijazno te postrežejo, tudi lažje pol preživiš delovnik svoja.
0: No, če pa človek ne more tam preživeti, se pa pri vas malo spočije, ne? Imate tudi prenočišča?
1: Tako je. Tudi prenočišča na novo zdaj preurejena, ker imamo tudi, bomo imeli leto že 20 let in je bilo treba že preurediti, tako da so zdaj prenočišča na sveže nova in čakajo nove goste.
0: No, tako da povabljeni seveda tudi k njim. Kakšne so pa še vaše posebnosti? Mene zanima predvsem una stvar v juhcah. To je nekaj vašega zanimivega, drugačnega.
1: Ja, v bistvu v času COVID-a, ko smo se malo bali, da bomo pač težko preživeli, da bomo tudi težko obdržali naše zaposlene, ki smo pač jih, a ne, še dobro, da smo jih, smo tudi zadovoljni, pa tudi oni so nam hvaležni za to, a ne. Smo v bistvu takrat razvili to pasterizirano govejo juho, babice Slavke, zdaj tudi prihaja že kokošja, pa tudi porova bo, tudi za vegane, a ne. Tako da in to se je kar dobro prijelo. Šlo počasi, ker so ljudje pač mislili, da so to notri konzervanci, ker zdrži 2 ali pa 3 mesece na sobni temperaturi, brez hladilnika, pa se pa to zlije v lonc, pa se zavre in ko je zavreta, je že dobra za pojest. In zdaj se je pa to res prijelo po Ljubljani že zelo, pa tudi po drugih krajih, po zadrugah, ki jih imajo v Šparu. Tako da...
0: A to pomeni, da jaz to juhco kupim, pa se zmislim, da sem jo jaz kuhala doma, pa pojemo najboljšo juhco. To,
1: to je to.
0: Zdaj smo vse gospodini, odkar imamo vasa, ne da?
1: Jaz sem v bistvu pa zdaj res tak čas, da veliko žensk nima časa doma 4 ure biti zraven. Če pa hočeš, da je dobra goveja juha, se mora pa 3-4 ure kuhati, nam počasi.
0: Okay,
1: ali z ljubeznijo.
0: Z ljubeznijo, tako. A lahko pozvonimo pri vas in to juhco tudi dobimo?
1: Lahko. In še nekaj povem, vsa ta juha gre pa skozi roke mojega moža.
0: Okay.
1: On vsak liter sebi se vsak liter nalije ročno.
0: Juha je ženskega spola, ne?
1: Ja,
0: je, tako
1: ampak,
0: da dober je.
1: Tako da mislim, da bi bil pri tehle, kaj so že, ko se tekmujejo za rekorde, a ne? Bi bil že po moje moški največ prenalitih juh.
0: Lejte, Maksimiljana, zdaj le lahko pade ena stava. Lahko rečemo, da sem oprijavil. Kaj pa bi rekel mož, a? Če bi ga mi dve kar prijavili na en rekord.
1: Ne vem, je treba malo, se moram posvetovati.
0: Dajte se posvetovati, povejte mi, ampak da ne avtešti na drug radio, ker mi dve sva se to dogovorili, pa podiramo svetovni rekord. Jaz bom govorila zraveno, ampak pa točo. Aj prav?
1: Dobro, zmenjeno.
0: Zmente se. Okay. Hvala lepa za obisk tukaj na naši karavani. Je še kaj posebnega, kar bi morali izpostaviti, razen seveda povabilo velja.
1: Nič posebnega, ne še nas kdaj popovdne obiščejo, ko imamo mogoče malo manj gužve, se lahko pa naše punce bolj posvetijo vsakmu gostu.
0: Ja.
1: In to je to.
0: Narobe ste stavek začeli, oprostite, kaj nič posebnega, vse je posebno pri vas. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Tako pa dober tek želim, če ste ravno zavili o seveda gostišče Prkovač. Takole mi pa nadaljujemo seveda z odlično glasbo, ostanite v naši družbi.

0: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vam bleni v integral, avto je sem.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukarca.
6: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
7: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Dobrodošli v Naklem in dobrodošli na naši karavani, kjer se mi je že pridružil tudi gospod Peter Kuhar, oprostite, ja. To klepetam tle še izven vsega, ne, da sploh nimam časa slediti, kaj se dogaja. Evo, tole je vaš mikrofon. Mi dva bova malo o motodruštvu Oldtimer Naklo. Ne?
1: Tako
0: je. Mogoče za vami je parada, pa se najprej dotakniva tega, za kakšno parado gre.
1: Ja, najprej lep pozdrav, hvala za povabilo. To je prvomajska tradicionalna parada oldtimerjev, ki v Naklem poteka že od leta 1996. Prve tri parade so bile pod okriljem par zanesenjakov in občine. Naše društvo jo pa organizira od leta 1999. Letos je bila 28. po vrsti.
0: Potem čez dve leti bo okrogla, upam, da bom povabljena. Jaz bi tudi malo teh starodobnikov sprobala.
1: Seveda, že drugo leto ste povabljeni. Rade volje.
0: Na robe se slišal. Da, da. Ok, starodobniki imajo vedno deno negitilen svojo zgodbo. Kaj vas pri starih motorjih in vozilih v bistvu najbolj navdušuje?
1: Najbolj nas navdušuje kvalitetna izdelava.
0: Yeah.
1: V starih časih to še delali dobro, zavedno. Potem zgodba teh vozil in motorjev in pa ljubezen teh entuzijastov, ki se ukvarjamo s tem.
0: Okay. Kaj vas pa čaka v nadaljevanju? Verjetno tudi kakšen dogodek, ali kako potem greste mal na teren, pa se dobivate, pa so žene hude, ker vas tačni doma, ali so tudi ženske zraven?
1: Tudi ženske so zraven, okay. Včasih malo manj, včasih malo več. Okay. Kot sva že rekla, prvomajska parada je pod streho, to je naš največji dogodek. Naslednji dogodek je pa občinski praznik junija v Naklem, kjer se bomo malo pokazali.
0: Uh-huh.
1: Včasih smo šli tudi na Merkator, pred Merkator na Savski otok.
0: Okay.
1: Potem naši člani hodijo na razne blagoslove, organiziramo izlete, tudi v Avstrijo gremo. Tako da nam ni dolg čas. Bi pa povedal samo še to,
0: seveda,
1: da danes tukaj ni nobenega, ker je tako vreme.
0: Razumem.
1: To je za naše starodobnike, rajš parpeljajo žene, ki pa starodobnike ne daš.
0: Okay. Škoda, ker niste ženam prišli. Koliko članov štejete?
1: Okrog 130 članov imamo.
0: Moj bog.
1: Tako da smo kar veliko društvo.
0: To je pa res veliko. Kaj mora imeti en dober lastnik starodobnika? Jaz bi rekla potrpežljivost, neverjetno znanje tudi. Treba tudi kaj znati zašraufati, popraviti.
1: Ja, seveda, seveda. Ja. Najprej ljubezen do tehnične dediščine.
0: Ja.
1: To je prva stvar. Potem seveda malo denarja za obnovo.
0: Ja.
1: Pa čas.
0: Okay.
1: Pa čas, da to obnoviš.
0: Pa super ženo, ker dovolj, ne, da si vzamete čas.
1: Ja,
0: verjetno.
1: To pa zmeraj, kaj poslušamo, kakšne take opaske, ampak smo že navajeni. Tako,
0: najdaljša tura, ki ste jo skupaj naredili?
1: Ja, kar sem jaz, smo okrog 60 km, 62 oldtimerske.
0: Mm-hmm.
1: Drugač pa tudi preko 100 km so naredili.
0: Super.
1: Na teh relijih.
0: Se vam lahko še kakšen član pridruži?
1: Po mojem ni nobenega zdaj tukaj.
0: Okay.
1: Bom kar samo ga povedati, ker vas zanima.
0: Ne, tako pridruži zraven, da pride pa se z vami vozi in da postane vaš član.
1: Ja, seveda.
0: Seveda, vabljeni.
1: Vabljeni so vsi, ki imajo starodobnike.
0: Uh-huh.
1: Seveda je pa zdaj tudi aktualno so mladodobniki,
0: okay,
1: oziroma youngtimeri.
0: Yeah.
1: To so pa avtomobili, ki so stari med 20 in 30 let. Se pravi, 30 let so že starodobniki,
0: uh-huh,
1: tisti, ki letos dosežejo 30 let. Od 20 do 30 so pa mladodobniki. Se pravi, uh-huh, pripravniki za starodobnike. In zdaj, če se včlanijo in pridobijo certifikate, imajo razne ugodnosti pri zavarovanjih, pri članarini in tako naprej.
0: Tako da dobrodošli, da vas poiščejo, kje vas najdejo?
1: Ja, na spletni strani občine se lahko, drugač pa ne kontaktirajo nas, ko smo večinoma tudi po terenu ne spoznajo.
0: Ja, seveda, če vas 130 na kup pride, se vas vidijo pa slišijo, a ne?
1: tako že nekje.
0: Super. Najlepša hvala, ker ste se oglasili tudi na naši karavani. Lepo bi vas bilo videti tlele 130, ampak mogoče ob drugi priložnosti.
1: Vabljeni ste na občinskem prazniku, ko bo razstava oldtimerjev. Hvala za povabilo.
0: Hvala lepa tudi vam, srečno in srečno vožno. Imate kakšen poseben pozdrav, kako se reče, ko greste recimo na teren, nekaj posebnega?
1: Ne, srečno.
0: Srečno. Dejva nekaj pogruntati, nekaj novega. Nekaj, da bomo rekli, evo, naš radio je pa tako rekel in zdaj naprej bo to tako. Kaj bi lahko rekla?
1: Srečno stari.
0: Srečno stari, tako. Ok, naj bo tako. Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam.
0: Srečno.
1: Srečno, adio.
0: Srečno stari.
1: Srečno stari.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zorko.
2: Zakon, ki je v rednem postopek bil vložen, je bil sprejet na izrednih sejah. V Sloveniji nimamo izredne situacije. Te 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
1: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče. Trump pa znova grozi Iranu. Pogajanja med ZDA in Iranom o končanju vojne so zastala. Ameriški predsednik je Tehran opozoril, da se čas izteka in da brez dogovora od njih ne bo ostalo nič. Iran medtem ustraja pri odpravi sankcij in odškodninah za vojno škodo. Zaradi zaostrene retorike so se znova zvišale tudi cene nafte. Na Maldivih pa so našli trupla vseh 5 italijanskih potapljačev, ki so prejšnji teden izginili med raziskovanjem podvodne jame. Pri zahtevni akciji so sodelovali finski strokovnjaki za jamsko potapljanje in maldivski reševalci. Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo, po poročanju tujih medijev pa naj bi bila težava tudi neprimerna oprema za tako globoke in zahtevne potope. Jama z ozkimi rovi je bila namreč 50 metrov pod gladino.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so sicer odstranili posledice prometne nesreče, a zastoj ostaja. Ponovno je možen izvoz za slovenske Konjice. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Pri Grobelnem promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so klasični popoldanski, previdno in strpno na mestnih obvoznicah, na delih avtocest, kjer potekajo dela, ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno!
0: Radio Triglav tudi na spletu www.radiotriglav.si.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Razgled po občini Kranjska Gora. V njem tokrat o tem, da v Kranjski Gori načrtujejo trgovski center z garažno hišo. V knjižnici v Kranjski Gori je bila v petek prireditev posvečena izdaji knjižice Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Na ogled je tudi istoimenska razstava. Ob koncu vas povabimo še na nekaj prireditev. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora na območju obstoječega centralnega parkirišča na ploščadi pri policijski postaji načrtuje gradnjo trgovskega centra z garažno hišo. Na ta način bi Kranjska Gora hkrati dobila urejena parkirišča in trgovsko ponudbo, ki je v kraju zlasti v času turistične sezone močno primanjkuje. Uresničevanja projekta se je občina lotila s pripravo sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem. Leta 2016 sprejet prostorski akt je na mesto obstoječega centralnega makadamskega parkirišča predvideval gradnjo garažne hiše, spremembo pa želijo v prostor hkrati umestiti manjši trgovski center, ki bi vključeval trgovino, turistično-informacijski center, bar in javno podzemno garažno hišo. Od 10. marca do 10. aprila je potekala javna razgrnitev gradiva, na katerega, kot je povedal direktor Kranjskogorske občinske uprave Robert Klinar, ni bilo pripomb. Predlog sprememb prostorskega akta gre tako v nadaljne postopke in na občini upajo, da bo sprejet še letos. Umestitev v prostor bo prvi korak k uresničitvi projekta, za katerega še ni povsem jasno, kako se ga bodo na občini lotili. Klinar je pojasnil, da bodo bodi si šli v javno-zasebno partnerstvo ali pa v kakšen drug model sodelovanja s katero od trgovskih hiš. Potencialni investitorji se za projekt že zanimajo, občina pa bo dejanskega investitorja izbrala prek javnega razpisa. V občinski upravi želijo s tem projektom rešiti tudi problematiko pomankanja trgovske ponudbe v Kranjski Gori. Trenutna ponudba ne zadovoljuje potreb lokalnega prebivalstva, še posebej ne v turističnih konicah, ko je na našem območju še dvakrat več populacije kot običajno, je izpostavil Klinar in pojasnil, da prebivalci težko pridejo že do osnovnih živil. Glede na novo začrtan projekt bo objekt v pritličju namenjen trgovski dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi, to je turistično-informacijskim centrom in gostinsko dejavnostjo. Pod objektom bo dvoetažna podzemna garažna hiša, nekaj parkirnih mest pa bo tudi še na površini, kjer je načrtovana tudi ureditev zelenih površin. Ob spremembi načrtovane prostorske ureditve se v Kranjski Gori sicer pojavljajo bojazni, da bi se obstoječe število parkirnih mest, na katerih zdaj lahko parkira približno 600 vozil, bistveno zmanjšalo. Klinar zagotavlja, da parkirnih mest ne bo manj, kot jih je zdaj. Številke ostajajo v približno enakem okviru, kot so bile predvidene za prejšnji projekt, je povedal. Je pa pojasnil, da se trenutno na makadamskem parkirišču parkira tudi na kmetijskih zemljiščih, medtem ko je na stavbnih zemljiščih dejansko okoli 460 parkirnih mest in toliko naj bi jih bilo po njegovih besedah tudi po novi ureditvi. V prihodnje bo parkirnih mest na tem območju še več, saj je pod Vitrancem v načrtu tudi gradnja novih hotelov, ki bodo imela svoja parkirišča. Vseh skupaj bo predvidoma od 700 do 800.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V knjižnici v Kranjski Gori so prejšnji teden pripravili prireditev ob izdaji knjižice Zgodbe iz Zgornje Savske doline. Publikacija je nastala ob delu povezanem z domoznansko dejavnostjo v občinski knjižnici Jesenice. Leta 2008 so začeli zbirati pripovedno izročilo pri gospe Marici Globočnik v Kranjski Gori. Leta 2024 pa so se pripovednega izročila Zgornje Savske doline zaradi nekaj okroglih obletnic lotili širše in pripravili razstavo Zgodbe iz Zgornje Savske doline. V tem letu je namreč minilo 140 let od rojstva in 80 let od smrti Josipa Vandota, 100 let od objave trilogije Kekčevih zgodb ter 40 let od smrti Mirka Kunčiča. Nova publikacija predstavlja zapis zbranega gradiva ob razstavi. Publikacija je razdeljena na dva dela. Prvi del so naslovili Zgodbe iz Zgornje Savske doline, drugi del pa pripovedno izročilo Marice Globočnik. V prvem delu se dotaknejo pripovedi iz posameznih krajev Zgornje Savske doline, pa tudi junakov, ki so del pripovednega izročila Zgornje Savske doline. To so Anja Panja, Bedanec, Kekec, Pehta, Prisank. Junakov in zgodb je še veliko več, tema je zelo obsežna, zato bi z njenim raziskovanjem veljalo nadaljevati, so dodali v knjižnici. Publikacijo pa končujejo s pripovedovalci in literarnimi poustvarjalci iz Zgornje Savske doline. To so Peter Jakl, Marica Globočnik, Marcel Gomboc, Josip Vandot, Mirko Kunčič, France Voga, Metka Kern Trček, Špela Oblak ter Anže in Leja Svrzikapa. Podatke o pripovedovalcih in literarnih poustvarjalcih iz Zgornje Savske doline lahko najdete tudi na obrazih slovenskih pokrajin www.obrazislovenskihpokrajin.si, domoznanskem portalu, ki ga soustvarjajo slovenske splošne knjižnice. Slovenskim ljudskim pripovednim izročilom so se, ali pa se še vedno veliko raziskovalno ukvarjajo, doktorica Milena Mileva Blažič, Irena Cerar, magistrica Špela Frlic, doktorica Barbara Ivančič-Kutin, doktorica Monika Kropaj-Telban, magistrica Anja Štefan ter doktorica Barbara Zorman. Nekatere od njih lahko slišite slovensko ljudsko pripovedno izročilo tudi pripovedovati. Z Josipom Vandotom in pripovedmi o Kekcu sta se raziskovalno ukvarjala dr. Miran Hladnik in doktorica Barbara Zorman, z Mirkom Kunčičem pa dr. Igor Saksida. Z likom tete Pehte in pripovednim izročilom Kranjske Gore se ukvarjata tudi Špela Smolej Milat in Neli Štular iz Zgornje Savskega muzeja Jesenice. Ob raziskovalnem delu in pripovedovanju pa ne gre pozabiti na vse ilustratorje, filmske režiserje, igralce, glasbenike, ki so prav tako zelo pomembno prispevali k prepoznavnosti junakov, ki so del naših življenj. Knjižico Zgodbe iz Zgornje Savske doline lahko prejmete tudi v vseh knjižnicah po Kranjskogorski občini.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Danes, v ponedeljek 18. maja, bo v knjižnici v Kranjski Gori ustvarjalna delavnica, več Zala Hrast.
1: V ponedeljek 18. maja ob 17. uri vas vabimo v knjižnico Kranjska Gora na poletno delavnico domače kozmetike za odrasle, Sijaj poletja. Delavnico bo vodila usposobljena zeliščarka s certifikatom Franja Krevzel. V knjižnici Kranjska Gora bomo izvedli cikel delavnic domače kozmetike pod skupnim naslovom Sezonska lepota. Skupno bomo izvedli 4 delavnice, vsaka se osredotoča na potrebe kože in telesa v določenem letnem času ter na sestavine, ki jih takrat ponuja narava. Na zadnji poletni delavnici za odrasle, Sijaj poletja, bo poudarek zaščita pred soncem, hlajenje in hidracija. Izdelali bomo aloe vera gel, osvežilno meglico za obraz in olje po sončenju. Tekom delavnice bomo pogovarjali o pomenu sezonske nege, zakaj koža v določenem letnem času potrebuje nekaj posebnega. Predstavili bomo sestavine, njihove lastnosti, zakaj jih izbrati. Izmenjali si bomo izkušnje, nasvete za uporabo, recepte ter izdelali 2 ali 3 izdelke in jih odnesli domov.
0: Jutri, v torek 19. maja, se v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ob 18. uri lahko udeležite vodenja po razstavi Stolpna zgleda. Po razstavi bo zbrane popeljal Matjaž Podlipnik, že desetletje sodelavec Slovenskega planinskega muzeja, ljubitelj gora, ambasador Triglavskega narodnega parka in turistični vodnik. V petek 22. maja ob 19:30 bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled gledališka predstava z naslovom Vaja zbora. Pripravljajo dramska skupina Doma Janeza Boska. Celotno dogajanje se vrti okrog vaškega zbora s podporniki, ki zastavi delo z novim dirigentom, a notranjih sporov, intrig in zasebnih interesov ni mogoče preseči, tako da na koncu odplaknejo tudi tega dirigenta. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Obvestila.
1: Iz javnega komunalnega podjetja JEKO obveščajo, da bo jutri v torek, 19. maja med 8 in 13. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. In sicer na spodnjem plavžu, cesti 1. maja, Podkočni, Kurilniški ulici, Ledarski ulici, cesti Franceta Prešerna, Ilirski ulici, Janševi ulici, Čopovi ulici, Medvedovi ulici, Mencingarjevi ulici, Skladični ulici, Vernikovi ulici, ulici Franca Jerala in na cesti Železarja od 4A do 8A. Poleg tega pa še na Fužinski ulici in Logu Ivana Krivca. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenica in Kranjska Gora. In sicer v četrtek 21. maja od 9. do 11. na območju transformatorske postaje Stara Sava. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljaj.gorenjska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušan sem v vaši družbi, z nami pa pesem Narave, svatba Simona Gregorčiča. Le sveti, oj čaromni svit nad menoj, ve zvezde skrivnostno gorite. Pomlajena zemlja je v svatih nocoj, ve svatbene batle izžgite. Po drevju po tratah odpira se cvet, nad cvetnim domi pa raja, glej narod neštet, raznobojno odet, rojenec duhtečega maja. To lahko, kar delo cvetličnih duhov pod Bogom zdaj zakone sklepa, duhu Božjemu v vetru dihlja blagoslov, le množite se, množica lepa. Na rožnem grmiču pa mehko sladko, čuj Slavčeva pesem odmeva, pač svatovnim cvetom popeva tako, če svoji ženitvi ne peva. Med srečnimi svati samoten in sam, jaz zibljem se v majevi noči. Tu notri 100 000 občutkov imam, bojim se, da srce mi poči. Na Radio Triglav ste v literarnem utrinku slišali pesem Narave svatba Simona Gregorčiča.

0: Obvestila.
1: Iz javnega komunalnega podjetja JEKO obveščajo, da bo jutri v torek, 19. maja med 8 in 13. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. In sicer na Spodnjem Plavžu, cesti 1. maja, Podkočni, Kurilniški ulici, Ledarski ulici, cesti Franceta Prešerna, Ilirski ulici, Janševi ulici, Čopovi ulici, Medvedovi ulici, Mencingarjevi ulici, Skladični ulici, Vernikovi ulici, ulici Franca Jerala in na cesti Železarja od 4A do 8A. Poleg tega pa še na Fužinski ulici in Logu Ivana Krivca. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Oblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih. Na Kitajskem pa so zdravniki 46-letnemu moškemu iz grla odstranili 12 cm dolgo kovinsko jedilno paličico. Tam je bila zataknjena kar 8 let. Moški je zaradi strahu pred operacijo dolgo odlašal zdravljenje in bolečine pripisoval alkoholu. Pomoč je poiskal šele, ko je požiranje postalo skoraj nemogoče. Po posegu je hitro okreval, zdravniki pa so še vedno šokirani, ker je imel v grlu toliko let cel kos pribora.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Klasične popoldanske zastoje beležimo, sploh previdno na območjih del, pa na mestnih obvoznicah seveda in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Maja leta 1990 16 občinskih štabov teritorialne obrambe, med njimi 4 Gorenjski, Jesenice, Radovljica, Tržič in Kranj ter 30 razvojna skupina iz Kočevske Reke, ni spoštovalo ukaza JLA izdanega 15. maja in do 19. maja niso oddali orožja teritorialne obrambe pod nadzor JLA. Zadržano orožje so potem do osamosvojitvene vojne leta 1991 hranili v tajnih skladiščih orožja pri posameznih zaupanja vrednih občanih in v nekaterih podjetjih. Večina orožja slovenske teritorialne obrambe je bila tedaj v objektih JLA, zato je bilo ravnanje 16 poveljnikov in njihovih sodelavcev še kako pomembno, a hkrati tvegano. Občinski štabi teritorialne obrambe in velika večina občinskih upravnih organov za ljudsko obrambo je tedaj zadržalo več kot 33.500 kosov orožja in več kot 8.100.000 kosov streliva. Skupaj z orožjem 30. razvojne skupine teritorialne obrambe so septembra leta 1990 razpolagali z več kot 37.300 kosi orožja in več kot 10 milijoni kosi streliva. To orožje so potem uporabili tudi v osamosvojitveni vojni leto poznaje. Podatki o zadržanem orožju in njegovem hranjenju v tajnih skladiščih so bili leta 2020 javno objavljeni v knjigi Orožja nismo oddali 1990. V spomin na tiste dni se poveljniki oziroma predstavniki teh 16 štabov srečujejo od leta 2000 na pobudo veteranov Zgornje Gorenjske. Letos so se 15. maja srečali v Tržiču. Sprejel jih je župan občine Tržič Peter Miklič, ki je dejal, da je šlo maja leta 1990 za pogumno spoštovanja vredno dejanje teritorialcev. Spomnil pa je tudi na prireditev, ki jo letos pripravljajo v občini Tržič.
2: Tržič je eno posebno mesto, je obmejno mesto, tudi zato je bo v vojni majčkan še bolj na udaru, kakor kakšno drugo. Na kar smo ponosni, smo tudi na našo zgodovino. Leta 1492 smo dobili trške pravice, letos pa praznujemo 100 let, odkar je Tržič še dobil tudi status mesta. Med obema svetovnima vojnama je takrat, ko je bil na oblasti kralj Aleksander, podpisal dekret, da Tržič dobiva tudi mestne pravice, to je bilo leta 1926. Zaradi tega imamo letos tudi kar nekaj prireditev. Ena od srednjih bo na soboto prečuštarsko nedelo, to je 5. septembra, tudi takrat vsi vabljeni v Tržič, kjer bomo naredili pač en gala koncert našega odličnega pihalnega orkestra z gosti in skozi glasbo in ostale predstavitve nekako pogledali, naredili en prerez teh 100 let.
1: Zbrani so v predoru na Ljubelju na to prisluhnili Janezu Kavarju iz Združenja vojaških gornikov o vojaški zgodovini in pomenu Ljubelja od časa Rimljanov do osamosvojitvene vojne leta 1991. V kleti gostišča Karavla so prisluhnili pripovedi Mojce Stritih in si ogledali spominsko sobo edinega koncentracijskega taborišča v Sloveniji v letih 1943 do 1945. Srečanja v občini Tržič sta se udeležila tudi predsednik in podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in Božo Majcen. Dogovorili pa so se tudi, da se prihodnje leto srečajo v Zasavju.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Za dozidavo zdravstvene postaje na selu v občini Žirovnica je bil izbran izvajalec del, več župan Leopold Pogačar.
1: Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradnja pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirali tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Če povzamem, zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti. Diti, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu se je končal tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu. Na dveh prizoriščih se je pomerilo 180 lokostrelk in lokostrelcev iz 12 držav. Udeleženci so se v obvezni historični opremi preizkusili v streljanju na historične in 3D tarče. Tekmovanje je potekalo na dveh slikovitih lokacijah, v okolici Blejskega gradu ter na prizorišču na Bohinjski Beli ob reki Savi. Historično lokostrelstvo na Blejskem gradu, edinstveno prireditev na prostem, ki je že navdušila mednarodno lokostrelsko skupnost in osvojila srca obiskovalcev, sta organizirala Zavod za kulturo Bled in lokostrelska družina Palč

0: Bled v sodelovanju s turizmom Bled in občino Bled. Turnir, umeščen v edinstveno okolje Blejskega gradu in Bohinjske Bele, združuje ljubezen do gibanja v naravi, preteklosti in druženja. Svojim izjemnim okoljem in organizacijo, pri kateri so sodelovali tudi številni prostovoljci, je letos pritegnil še številčnejšo udeležbo lokostrelk in lokostrelcev z vseh koncev Evrope. Najmlajši udeleženec je štel 8 let, najstarejši pa 85, kar dokazuje, da gre za šport, privlačen za vse generacije. Tako so v moški konkurenci v posameznih kategorijah slavili Matej Vučkič Slovenija, Milan Kejžar Slovenija, Saba Kerti Madžarska, Kovač Zolt Madžarska, Nenad Neno Krivec Slovenija, Danil Vukovič Slovenija, Dominik Šeopogli Madžarska, Walter Pajer Slovaška in Otto Hafner Slovenija. V ženski konkurenci pa so zmagale Kristina Vujilova Slovenija, Agnes Hrovat Madžarska, Andreja Bakoš Madžarska, Antonela Vogrik Italija, Zofija Bakos Madžarska, Belani Izak Madžarska, Nina Mitkova Bolgarija, Adrien Hamar Madžarska, Irena Mavrič Pleško Slovenija in Mija Hafner Slovenija. Nagrajenci so prejeli priznanje v obliki podobe kentavra lokostrelca. Arheologi so ga odkrili v Fibuli iz 7. stoletja, najdeni na Bledu, v grobu tamkajšnjih staroselcev. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Obvestila.
1: Iz javnega komunalnega podjetja JEKO obveščajo, da bo jutri v torek, 19. maja med 8 in 13. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. In sicer na Spodnjem Plavžu, cesti 1. maja, Podkočni, Kurilniški ulici, Ledarski ulici, cesti Franceta Prešerna, Ilirski ulici, Janševi ulici, Čopovi ulici, Medvedovi ulici, Mencingarjevi ulici, Skladični ulici, Vernikovi ulici, ulici Franca Jerala in na cesti Železarja od 4A do 8A. Poleg tega pa še na Fužinski ulici in Logu Ivana Krivca. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
3: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
4: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
3: Večna na vindgar.si. Soteska Vindgar.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Radio Triglav. Novice.
11: Jutri bo sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, ki bodo prinesli krajevne plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 18 do 23, na severozahodu pa le okoli 16 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Klasične popoldanske zastoje beležimo, sploh previdno na območjih del, pa na mestnih obvoznicah seveda in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti po lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
2: Tudi midva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
1: V avtohišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani znova odločno zažugal, da država ni naproda in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka zlepa ali zgrda, zdaj nekoliko umiril. Pritisk vele sile na severu očitno ostaja nespremenjen.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Ponoči bo suho, jutri pa spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa zjutraj od 4 do 10 čez dan, od 18 do 23 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Cesta Šoštan Črna na Koroškem je zaradi nesreče zaprta pri Zavodnju. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. Previdno.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
5: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sem popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
7: Švortaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Ena čebula, 2 decilitra čistila. Pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi